0: ugatwarire kiri untu bunde bwo tukaraniria tukaigwa sauti ya kuna tumbe kumenyi batu kuira mwathani o mtu ombe kukarawe mwathani aidhoje aimenye mwathani safari yawe na uwa murungu deni alitwa Yesu Kristo nkomate na inya kairi untu na shindi erunguro maguru yetu mwathani madhabau jonde jali nde madhabau ya Kristo jonka Yesu Kristo mwana wa Nazareth ijo jo kiri turukirwa narua deni alitwa Yesu Kristo nkomate na uge kairi mwathani tutikira mapepo na nkomashion diria tumaga maisha ni yetu murungu mwega no tutu igurwe bo murungu Yesu aretire gururira ruji no utugwetira mwathani tukwena rurukirwa narua deni alitwa Yesu Kristo mkomate na inya kairi mwathani no turuga baraba kamenya mwathani wao bakathia mantuja iriga ijo tuweja kugita tukwena ruo mwathani tugwetikia mwathani tuwezi tukwagite mantuja iriga mwathani wetu tegukira kanogu watu kolega irundu bio gwa tugwetia kirundu gyo shamba kurunga managwa no tweru terero wetu mwathani tukurukete ashore ngiri 10 deni alitwa Yesu Kristo weru terero wetu ra moya atitumba mwathani weru terero wetu nomba kurunga magakara kinyume getu mwathani deni alitwa Yesu Kristo ngugea kwiti kuama ngugea kwigeta na mbere ntunu irungikete wenga mwathani wa thiri katika jina la Yesu leto ra kuri ote wa rokirwa na arwa rirokirwe guru mononko rukia malito jange jonde no ntukawagirite mwathani wetu kiugo gya kutwagite ya rokirwa na ro twakina mira tukawike amano ntuni gwa mwathani gikaritagwe ura waraye uge bwaku ni na amen no ntutimu tano mtu aliorongoli turakuri otewa twinya gwita na mbere kurunga mwanya na kuromba mwathani kuromba tututri kama ni bibilia gutwira no ntu mwathani twaromba tugetike twina kyo na gikagetu kireko nde turombere tena twarombera tugetike twina byo na bikabiye tu mwathani wetu deni alitwa Yesu Kristo twagutia mwathani kuganwa girite jukio 10 rugitine kyonene rukirwa na arua katika jina la Yesu
1: ngwataniro

0: vaina tola nyeusi
1: makosa aye yera kwera mboksa kuka yawe tete jere na pomone kwa roka
2: sabe que le tomo luto la kim boksa ne kwa roka
3: jere ne kwa mo banda
2: pa me kusi a kunde kwa ro tere boksa kare o garo tete sinzia
4: Meru FM Watanero ya Ameru
5: We mutambone jwa Meru FM gwatano ya Meru kiri gwatano ya Rukiri ya mubango jwa mpanya revived na ni makena materio mongera tuite ni mongarashi ya kinyadha kumina ijiri tukira mwadha ni buwaga nuntubo inyewe na wega bawe marikani na maisha ni jetu tuwa muri buwaga nuntubo wara tumbite kukinya the far we have come it has taken the hand of God tumuita Ebenezer Ebenezer ikumara tuwa uma na ratu wa kinyani mwadhani na nyara tutigiri eno mwadhani nuntuti ungi tuwe ni utu ungi tuwe Mwangalishi ya kinya dha ngana dha kumi na ijiri ndeni ya Meru FM datekera nkoni dha kumi ndaika 21 dha kumi na ndarika mirongo erine emwe tukira mwadha nibuwa nuntubuka anyakaro mbite gutua kudhikira inya kumakirwe kulira medhene ya wete kawaida imegari mkono wa Bwana tunamwambia asante na ujumatano matano ya tuga tukonfesa tukaria kiugo ontuku na roto warai tukagwa kiugo kia narua tukagita ome na kirira Jumatano kwa mbira ume kumakimwadha ni Wisdom Wednesday. Jumatano ume, Jumatano kirira kwa tina pupi riri wa rombo kaewa. Onto ume gintu kebata, ume ni utonga. Na bukuru kite nyo utonga, onto ume, ibubu kweje nyo utonga bu, na bu wakaria. Mwadha ni akwa, ume bu wakaria. Likana kuina kewa mtu wa kwamba kwa mbira liroka inya stars 671 ash kuina mbox yuga ataraga teateka inyingi kulingana mukojo waku ukekira pini ya kuno wakaro ugetera nonto mtu na kwamba kujo kiria gentu oitha tuiteni mwangarashi ya kinyadha kumina ijiri ya tari nkwona ntu ipambiri rie ntu kwegoro kulipo para umbiro shinde show kulipo nya ndirarie na bo wangu chwa narambi kete ndirarie abo ntu kwegoro pambiro wamepokea na inga kikisha kila wamba kwa mbiria nuku nenkerua ndiaja kendo wambiri kia wagiaku kia untuku kuru kila star 671 ash uro kumegode mushindi wabairi na wadatu ibo wako wambiri kia kila ki inboxi niraba talite dha kumindaika tuendidringa kwekira sautishia waja tularite na boegoro na bambiri tieno ntu yoniku wanenkeria ndini nguanga kiki kisha bakumba kunenkeru kurukira star 671 ash tuite ni mwangarashi ya kinyadha 12 ndene tukira kidhomo ndene yukuria aroma ijiri aroma 12 ijiri na tukategere Ezekiel 36:26 idhalili ambere bwambere gintu kira kiona imbi omba kuona ni evidence kana ikirikidhia kiambi mtu imu Kristo Imbiri kitha ya uwa imu Kristo. Na uoni na ore onge. Gendo kira kiomba kulikithia mtu imu Kristo. Teri yetua. Te guetua Christian. Guetua kuita kanisene. Te nyari yetua kubatithua. E guetua Frida. Guetua Nancy. Nkotho majara jara. Guetua Gideoni. Guetua Jakubu. Guetua Masi. Guetua Priti. Jara jonde guetawa. Teri yetua kana kubatithua. Kwe gendo keza kilikithia. Ya kuona ni mtu imu Kristo ugu kama. Na oke dolo kena utena kio. Ute mu Kristo. Na ndu wa amu Kristo wa amano mwakaki kaliki oturo nebu waku. Au ni ukwenda tutakiri kitu mtu kathoma idho mubi. Na ngure ni mbiri kitha ya mtu imu Kristo. Walike kumenya mwadhani. Mbiri yuga kana wira wa eja uriokari. Eja kiri murungu kari uriokari. Lakini waki nyande eneno mwakawa mbiri process. Na process ina gintu kitu kita transformation. Kugarua. Omwiri mwadhani wetekiri mwadhani akugarure. Aite omwiri na undiguru. Kendo kara tawe. More than him. More like him. Te more than. More like him. Umbago kara tawe na kungwana nawe. Na wita ambisha yawe. Mtu wakona ona Kristo ndene yaku. Iyo kio kilikithia kia wonokio. Kilikithia kia wonokio te kuita kanisene. Kinyatu utumeria. Te wita na torandi tanaja. Te ororia inyadha mwadha na kweja profesi tauni. Irulibyo kiri njara ja mutambo na Jomiru FM. Nyawa ikirulika maisha jaku. Te taito yushonde. Te wito wa bishop. Te wito wa pastor. Te wito wa reverend. Te wito wa right reverend. Left. Bonde kitha kuibo. Te wito wa ofisi yonde apostle. Te wito wa evangelist. Jau yonde. Kire kiona nyamundu. No webio no temu Kristo. Nuntukiewa. Ndodo ina kia wana utekalita Kristo. Lakini kila kili kitha ya mtu ni mkristo na Kristo alindene yawe i process transformation kugarurua, kugaruka. Ukagarurua na ukagarulika. Na thibuti kalika antuku yumwe, it is a process, mbati no mwankatu one progress. Teo ntubwa antuku yumwe, yura ara uki, roga ruki, No mwankatu one, tuone process, yutu one kuina ugaruru kutu kuona, tuku support. Mudhiene, two ones, kukarata weburu, tutaa kinyora kintu enjirene. Lakini mwankaka percentage kete keonga ira, kulingana na spindi yeku, na kulingana na wendi bomo wadhani. Kitu mbibriye kuandene aroma tof, aroma yiku minajiri, kamulika ijiri. Romans 12 verse 2. Biblia rugatiri. Na manya nipo iza kugarukania na manto jandhi izi. Indi itikire ni kugarurua. Madhuganyo jenu. Na mtu ambari kugarukana madhuganyo. Utigarukite madhuganyo. Na wetikire mwadhani aderiva madhuganyo jaku na aja garuwa aja karata jawe. Inyamu utinangyo mba kugaruka inyamu hiri. Nontu mudhuganyo jwa kuna mwaka jwa kalita mudhuganyo jwa Kristo. Kenda mwonele. Jo karata jo Kristo. Nonto everything is connected na madhuganyo. Nyinga rangi kuira aja ama ingi antu bomone ya Kristo lakini kira madhugana hii woru. Mtu mu Kristo ari kanisene ndio. Lakini mwadhani akagura jero madhugana ya mtu ungi na mutumiri oku na mushirika mwenza ako mwana kwaya mwenza ako mwana praise and worship mwana Asha. Murungu akunura bamwapa matoka na akaleta imbisha. No mwanga kitara tu atonya kiri ukristo tu atonya kiri kristo na tuiku. No mwanga tu garuwe madhuganyo. Ale hantu baku wona kule meru no mwanga wone ungi uwe. No ntu madhugani ya kuja garuki. Na yoke kutuwa wona urandi kuruwe ona basi madhugani ya kuja kuenda kuitirongo uge. Na temu rungu te kuenda kuitango uge no ntu itango uge kurukira kiyuko kia weta kien kuwalia. Igu olege teko garuka na ugele teko garuwa. No ntu kwe ura ugarura na kwe njiriri agarura na anashio emuisha kiyuko kia we. That is the main one. Nonto, uga tinga takiyuko kio tiro madhugana yaku ilaga kugarura. Nonto kuiro romba, etikia wenda kio na gigage yaku. Uga karo kio yaku uga, uti nkanjo kambiria. Gutuwa karata kio uga alega uchinjia. Kwa uge nitu kire kiri githa ya mtu imu Kristo, tema lietua, tu roo itabi dimono, inyate guita by the way. Te guita. Kwe mtu mwethi ndia alienu, esa mwea, tukere inu, kamwela. Nkamula gintu kebata ni tuwe safari neje ya murungu menye murungu noga ruke. Teo ntu inyapwa kira wita nansa potante kulega lakini teo number one. No ikale. Gintu kira number one ni Kristo itengo ginte ene maisha jaku. Ikio number one kulukia sandaka. Inyeka ura murungu watu mantumo shaire te utethio. Na kaka tumo utethio budu lukiri antu wangi. Lakini the first point as a servant of God. Tandumbe mwadhani tuongereti antu ba mwadhani. I transformation antu baro tuongereti. Kuwarurua kwao. Nuzi yaba agaru inya mwonejo hao. Inyaba kakarua mitere yawe tikarole kari. Iga agarua niya mwona po. Nuntu baka wame nya. Mwadha niya baye takira kia ndepe na kia nuntu kenda kukewete ya kuwame. Iyo niyo priority number one. Lakini nuntu bakuwa mamanto nene kini nuntu they are not transformed in the mind. Uyutu kinyaga gita kwa uga tu nuntu po kila wita kamono. Nuntu po uwa murungu umumenya. Na kukweri kithi ya kei Kristo na kukweri ya mani na uo digita an encounter. Ikio number one kukweri ya malita jonde. Mungu watu menye. No agaro inya ruweji luka maguta. No agaro inya. God can do anything. Kirena bata mwono inkoro ya kui garuke. Ngoro ya kui change. Mikari ya kui kareta ya Kristo. Na ndeku wa wakara untu kumo. Lakini there should be a progress. No mwaka wane kuhuwa wakari. Kuhuwa kari tene. Kibara tu aromba iraja kanisera yetu antu akwe mirongo kenda kwe igana. Dayo tuweta tama kwe mweri joji mweri jwa hiri nguwetike hiri tudiriti. No mwaka kantu kaidhiraka kwa mbiri uchinje. Edha kwa ranyunya no mwaka wadhiraka nino utigete kunyua. Nedha nino utigete no mwaka wadhiraka madhona ya kujaka ruki uka menyagintu kikega kiki in the process of transformation. Kwa ukugarurua ikio kilikithia kia mtu kwa mkristo. Teri yetu wakanajara udhida ya. Kana inyama itaja haku. Ijabata maona itu ujenda. Utuomba kwa dhona ambesha na finances. Lakini utuomba kukiria ambesha kuruke kugaruka wakra ta kristo. Kristo nwe number one kuruke mbia dhabu na fedha. Everything nwe number one. Nwe gintu liere kilale yetu nwe focus yetu. Na inyama dhona uja kuja garuka mandu ya mwenye otisikumwa. Tomo ankodho mrithomo 50 kenda wita. imbona kansene nandi mtu uro kuina mtu specifically uwitithia nondo andu barege kugaruka mathuganyo ogwitithia uchungaji ngugindito kwa mtu uri au ngugia wigitithia mbeso nondo butitho merito mubina na rubini wa rwimbo si ya kiroi jiri utita no kaini kwa yitwe ri wo ikendo skumwa nondo tegaru onto nyote utikyo gwitite withuranito menyi nyombe mwathani weta utikuibange utibangaira nguge mwathani ko gatindikwa something ini kwenda ukarika mathogane jaku na jakwa ko utumenye ndene u Kristo kya tumba kuitikiria mono na kwenda ku desire mono na kwenda kuiririria ikugaruka tukarata Kristo na tuambire na ambi kugarua mathoganio no ntogarua mathoganio kagarua muonere mwaririe muigerwe muringithirie mwitire nyonto na ankoro ikagaruka nonto kintu kyonde ki connected hii system itango gea mwe karuru eni madhuga ni jenu biblia kuga menye ni buwezi ya kugaruka ni na mantu jandi isi indi itikireni kuina wadi uitikira very key kwa unu ulege no ulege uitikira kwa mtu kete kaira no we muru mugaruri alitayari mugaruru wakarega kukarate harega kurega Murunga tukinyeria itikire ni kugarurwa mathugano jenu nikenda bombaga kumenyera mantu jera mega jera yetikirika utumba kumenyera cha mega cha kuitikirika utigaruri mathugano ukarata Kristo na jera jari ja mojuru jera murungu endaga cha thithwa utumba kuthithira murungu endaga utigaruri wambirite mathugano yaku you must be transformed kendo thithira murungu endaga mantu ne jonde Omuitirango gero endaga. Omuitirango ge awe uri endaga. We ta uri mwathani endaga no manko we transformed. Ni rombara ko rukiro no Jumatano bu ume na kirira kira mwathani otugaira. Itu itikiri kugarurwa mathone jetu. Ike gudo wona uri murungu ate onaga mwira ko chinje mathugani. Kene nyoromba witike mwathani na ingite no makama thugani yitirunguge in fact the deliverance ira meni kire maisha ya mtu in mind your thought muthugani rie muonere muishiririe uroishira ya mantu urawonaga mantu ria turariye gore turariye mantu jare choka ya mtu na nyuma na ndi mtu mwathani arari na tuaromba na itukuromba na tukuromba ri kwi kintu kirambire ucinje mathugani yaku uciona mwathani ukurite kuma kire mirimo Nukuona walete, nuntutu wali nyitho mwabirobu watere kudhoma. Nukuona mwathani ya guitite marandone, we set free. Nukuona mwathani ya dhirite makisi. Uontu mwathani arariri ya kugarulari, we tayari kualiri nyaja mwenjirene mbeleo kinya kiri mugambitha ni munene, aguikira korokorone, adhiria kaora biyo konte karawi na kukuringa na bibiria, uliratu ile. We tayari kuwira mwathani ya baba nurariri, mika mwanja idandatu. Dithiontu nene family. Kende tika ya usho kenyuma. Maudhuganeji kuja garuri. Kedhi kwa mwathani ya gatumira kudhithiontu li. Witaari kutumika. Kedhi kwa mwathani ya karingi thiari. Witaari kulingivika. Your mind must change according to the word of God. No mwankama udhuganeji ya kuja karete. Kika garuwa. I Kristo Jesu. Rika na tumutambo. Nejo miru FM. Tuite ni mwankarashi ya kinyadha kuminejiri. Ezekiel. Adhome Ezekiel. Ezekiel. Ezekiel. 36:26 kenda twitau ange na ruan kaiwa nkugwe kujuke thimu yaku angantiri angambura irua neta gukara kwe mitambura leta leta thina nani nkabwa mwathani alikia kubogarura utumba kuidwa wetekeria kugarurwa ni murungu akathithia ndeto she Ezekiel 36:26 nani nkabwa ankoro injeru ugaruri ukare ire ankoro ikebwa ukaretro injeru nambikire moyo jo mweru ndene enu Nani nkari tankoro ya iiga. Iwe jire ni umete ndigurune ya kamerita. Na kitha bandu inyo. Ute etikiria. Kwa utile etikiria kugarurua. Nuntunu mwanka etikiria ni ubibirie kuga. Nkabu ankoro ya njeru. Nambikile mwejo mweru ndene yenu. Nani nkari tankoro ya iiga ire. Iri mirine yenu. Nishoke mpwe nkoro ya nyama. Inaye ye yuka. Nkoro ya kudhuruka anga na kuinya. Nkoro kiuga litura mwathani igwetwa kaiwa ukaiwa ugitetema nkoro ekurikana litura mwathani yawe meye no kama tukote kabuti ta Joseph ukera murungu apana inyankoma wikiti oshithira ku ukaumoteka butikau warikana ditura mwathani nondu kore omo pakuma no thithia menyoko magara ni mwathani likite kumeberia kurukira kugarura mathone yaku mathone yaku kirothugana imanduja uromba kugaruka ukarata Kristo mwathani otutethia gatwigirwa kiao twaromba mwathani nondu bakiugo yaku kiro twarire na kirukirwa na arua deni alitura Jesu Kristo deni aroma ikumi na ijiri ijiri Ezekiel 36:26 twaromba nikenda mwathani ugatugarura mathone yetu tutika kalita madhuanyu torantu badhuane ya ndigurune tutikone orantu bonaga tutika alingi torantu balingidaya tutika igu orantu baiga watu tikone tutika alie tutike ete orantu betaga tutika eke nkoroshi yetu nkoroshi yetu ya kalora nchi ya ndiguru ikaraga deni alitura Jesu Kristo tuma tukalita kiyugo ya kumuadhani witikirie watu warura madhuanyu na watu tukietikirie kuwarua niwe nondukio kilikithia kia wonokio na kerigu mtu kuitwa mu Kristo tuma kiugo kigite ngugende ne maisha jana ba kurukirwa narwa ndeni alitura Jesu Kristo twaromba na gwitikia tukauga amen amen and amen ndategera nkoni da 10 ndaika itigere da 10 ne mwitigere ndaika 23 ndene mutambo jo mire FM da 10 ne mwitigere ndaika 23 ndene ya mpanya revived ngwatano irukire ya Miru FM rangu kulikane kuina kewa yaku kirika box garoke dho gitara katika tutu ingi winyi testa 671 ash kagatika tika kambox ka kuina gintu yaku kiri ndene yao na kira ukevili ndene kio kitha ngeku nengere kiro gashinda katika ntu badatu umombere no badatu uke kira pini ya kuno getera no ntu kuina gintu kira kire yao ukitha ukine nkerua o ntuko ntuko kewa ya ntuko okaru ukiri tuitenye mwangarashi ya kinya saa 12 mwadhani aro chinja na kugarua mwone jo etu mulingidhiri jo etu mitre yetu na gintu kionda kila gite ni natu ina nsika imuri baba

0: Utishinda kwa muroi wandu aturuire rukirwa narua na ni rombra kwa mathani ya kuruirire nontu mwathani oro agandu acietu inyoka ruo ukanoga ukagerira kini ukanoga no tiumba lakini mwathani akuruirira nama ukagita umbani ndienda kwa mbire thimo ya kutirika kwa raniti ya Jumatano na Arua Jumatano kwa gana ume na kirira ndeni ya mutambo jomi rufio mrika na maromba jetu kiume kiu kingi ndakura ntuku uguita ikiume kiu kingi yes ikiume kiu kingi itawatea angu teka kalenda kalenda ene mbiti iteno ntu penda wita ntariki 29 ntariki 29 na 20, ati kiume kiu kingi kira kingi tura kui ntariki 29 ntariki 13 okay, tuina kiumia kimwe, kibiri, tristi biri yao, tukinya nusu, ntuinu imusho mweri, ntariki 29, ilo tuina maromba jetu ya imusho mweri, na tukira mwadha ni ibuaga nuntu, na adhidhite mandu, akadhidhite mandu ya mega kule antuba tayari bakuromba, nuntu wa antuku, bakuda ura antuba murungu, bete nambre kuige kwa uwika antuku, kena mwadha ni etanambre kurugura mirango yaku, nuntu ni uku agirite, katika jina la Yesu itigirenda ike, kumine idha, tukiuna mwanja, na mwanja 17 ikinyadha kumine mwe dene kudhaadha ina kugana mwati omoyo Meru FM, hello, alo Meru FM, alo Meru FM, Meru FM. Yes. Amen.
1: Kambele baba ni buwe ganda mina mbiso butika wa inda kona mtuko na enge ni kuendela ni murungu kinyoro mbiso bu nanda ya yete tu atuweka stima ikuora na nanda ya tainda legele kulela lela ninda warura shokere ndene nimbe kwa mpanya ntewe tare nginge wa mbiso weni wote kia mbiso bu inyali nginge wako ringera sara na kwelele na hui
0: nye ninda tulara ya nwe goro
1: kanga ya mwari na alaka mbiso bu lakini ya watu mbiso bu tuwe na ase ke zomba kana kala baromba alaka sisto kwa pini ya skaveri ya kano katule kangi maoro kwa mwambasa na kwa na mamonge wa ya msio kwa njirani wa motora kwa na ena kansa ya yeyo nga ya mwari na alaka na batu mbiso bu kanisa ya kuwa mpanyi tu kwa ndakubwezi ya maandamano
0: ya imo kai
1: maandamano tuwezi ya mbizo utote ndanko meri edo itangara mitambo ndo nto mande mbizo utetira warazio ndetu mzongi utoka nko nari utu ata mitambo buru buru endero yo ngwari atu lo gara nizi chete siyaro gero tuto yure mangali utai kuri nale kwa andamano mbizo bu ilasi matu andamane
0: nga kuira maandamano jetu jeta jakari yate
1: jimurungu meromba tukaromba
0: ndiyo
1: natu andamana marombo tukanda tuzuko mazaba ya maninyanto bau nangirene mayo tuenda kuandamana na marombo mtu akiamuka anatuma maombi kwa hii nyumba yetu ya mpaini alafu
0: hii
1: eki akona ganyo ngezi mamu wakachusa ninguwe mundu wa maendeleo dhalaka nizi na murenga ya mudharima chanji tuenzela nituko tuko tutala ambisa hui meri za atini hizi kutunga ku na mamu wakampende na asorewa kakuba hala kuringera dumoza ya kamba mangere jimarina na ba kurendi na olera mwela toge mitambo na ba ngevo onde mamu tindo dharimi na ngaya ko dharime njira siondo ka umara
0: ibuwe kasa na mwadhani ya ko dharime nkambile kitharimo kiu ndeni ya litura Jesu Kristo mandama na jetu jadhide romarune ani unko endo mwela na wagu tukaraka tuti wata madhigi tu magara nondu inyo kwa wata madhigi umagara uti ukadhidi ya mono okay kiro tarife na bubu kurukira kini wandama na kimaromba prayer prayer niyo maandamano ni kuwa na kuwa ambiri itie nyambi jite nga ndinga aline bijite kule andu bijite nkithi kaira bakiromba po kire dha kienda na mubango juu wana msingo imani mwadhani ya baete muriko na bakuromba na bakurombera barombera antu ponde bakabadhaura kulinga ni nyabi latura adhara ya antu kwegoro kubadhaura kume mirimone marandone magambene kiri family nonto kire utumira na hawi kikuendeka kiri huduma na kwa tumba kudhauka uomba inya wita kiri unduma ya mwadha ni tarea tuweza zoina mission week uogeri mirimone uogeri marandone uogeri magambene uogeri ushoketo nyuma ye family mwadha no mwanka kudhaure na kule antubari nyuma na awe tonya maandamano ya jetu ya maromba maandamano jetu imarune ya dhidhairua kuturombe mwadha ni tenambira kutudhaura na nkomoti kia kumba kuligiri katika jina la Yesu Kristo kuma ashindi akaligara nonto ni ukuri iturali ya pasa sara mbira no bakwendera ibarali mbiri treatment yoro lakini atije bakaregita ngana barambire si treatment yoro ati pasa sara waje tu isistowe aikitie na ra indi no mwanga mtu ete na mtu roka mumenyera ko etete kumenyera sister wawe tuwe waje tu ketete kumenyera sister wawe na nambira bagwita nambira bwega idimi beta nara bacho kero idimi pionde idimi process idimi ni ratirire na ndine kwa mbire ndawa na weta wetera ripoti shia daktari kitu kwa mwira na ndamwira na kwe mpenya ni ukurombera na ripoti ya murungu tuenio na nkomaka agedia kubindua kitho ili kia weno ntu ripoti ya murungu notu itiketie ni otu inio na wetire nio na nokeja nio the report of the Lord says we are healed tole tuburu na ubiria na mbire ndine kule ma nile kule tulatomene Jeremiah 17:14 nga kuoria nga kushokere theria ya mwiri tukali kushokere kwa theria ya mwiri kili Lydia sister pasa Sara na bangi barabaji tumutambo na tumbiri baba inge na kui bangi nyapa kuamilite na kui ntijeni ndirona ambishere mwere mbolea inyawa kuamilite na ara mumeru ngwitike ndera wa governor na wira kama usupport mwana ikitie na kuamila nere na baba ingi kinyabara batiromba kuita nare mwadhani akori nare kundi ule katika jina la Yesu Kristo itikire ndeka 13 kumine idhatu ikinya 13 mwe Meru FM hello alo Meru FM iwe kulega walinga thimu kageria friendi na ulitenu kuendeka na aja mutambone lakini kwetike nikitari umitambo ira ura anda kura nkomana urona nkomake kinturia njirene ntuku idhanu chonde tigana nkomara kina ashindi aramu bango yoyo mukinya ye imbije imbije nto kuyobo bana confess takini utike ari yeri tena uzike ari yeria takire ya thugane to kuthira mwathani atwere nya power nkuru kizaidi nto ni mwathani athithaya murungu ari kairio kana to ukuinama na mwathani ashoka agathi ura mubira jo ita jo ringa ndi jo ashoka jo bounce back utumba kutaria mtu murungu masavu amurungu afra ko waya frustrated muno turakuiwa boyo ndo mtu murungu utete mutale ama sabu yuthugania uthugani umutale ama sabu ukathirania ajo arokinya sabu ya kumwisho mwathani eja kunia ene sabu yawe ni mwathani athithaia na kila mwathani atushoketie kirimpenya revived to ingia no mwaka ikainga utike komba kuligeria na no mwanga ko magetikanire na watho bo mwathani no ntu atiumba utike kiratuma na ndio ntu tukwijire ithatu tukwaza kwa agashinda te ashinda Yesu ali guru tuna bendera yawe ni ukirite ndeni alitura Yesu Kristo bubu tuma kaitu akinyeri wango tutiturawa no ramoi mantu ne jonde twenda kuona mwathani mutheri au ni okiwanga kire tukinyete ya Murungu Meru FM hello alo Meru FM
2: hello Meru FM
0: yes
2: lo ari na kabere molo
0: yes kabere oli molo
2: Oh, okay, the bonny mono, ede mwari mungu na ndari mikira mwone kanerite mwuzo nungu amagata nene awano kutikira seki
0: ii
2: kona jumbra mwene ndumbe zandere ndi nkamwe ndi kiriti mandi yonde ndi angiti kira se pole pole
0: ehe
2: mungu na zaramu na oni na nundari mbeta mwono ya ndi ndari mbeta mwando ya ele sate kumbeki na bennego ndari mwotoro wako mwono na ndoa mwungu wako tarimu na ugeti mwantama na ugeti saki
0: amen
2: ente ke ma cha ndu bonda bai ti meri bonda ba ta pen pen na mantu ko ma jena yo ya lu ke ma ndu bu ma e tro si dare ta pen na mantu yo a mengi ke nda ko to ma de din to ma sa bu za ta mu sa ye ta no irua ta na irua a mu mu do yo a we yo ka gi da ka kai ta bu za ta mu sa ye ta no utuki wawe ni wawe kutoria muntu pombe kakiriro kionora utuku aruki ireko kia na kukwerua hello
0: ii nkuigwa
2: haya bwana Yesu asifiwe
0: amen
2: mwuzali mwuzetano ruwa mungu dhoro no yawe ni yoka kita kaka kai utuki wawe ni wawe kutoria muntu pombe kakiriro kionora utuku na naruki ireko kia kuriro utuku mainati ya bishopu mbirimu ingete na adantumu ingete na adamantuare utukuru wa rato ikulera iluru uyu ikukena tuwa gena kuri kwa mbeji mantone na hatu mbeji mantone yetu utone kwetu
0: amen
2: uwa ntuwa mpenya waka maka inyanto babu kari hata ni utuku mureo uyu ilu okena na kuhiru kone na muno uwa ambisho mungu wa kutarime wili mantone ya kutarime mantone ya ntuwa time ya kutarime pitu
0: Ibuga sana kabedia, mwadhani ya kutharime kinyawe karamu tambone nteto sheba toturi ikania, dene zaburi mirongo edatu kamori kaidhano, utukibuwa weni buwa kuturi ya mtu moyo. Unio pointi renda wata mono. Na kire yu yotuku rekindu ukiri. Uwa we mantune jana jara tularaya, mwadhani kuiru utuku waku, it is for a season. Na dhati mwadhani ya kulikia kwalia, rukiri ruku ambiria. Itikia. Dikira mantu yu na madhugano jaga ruri. Nondo dhikira madhugone jaya ndiguru kuona taa utiumbika lakini udhikira na madhugone jaya shinji tuni murungu jakara tawe ukona mantu jaya na ambisha ya joka jona. Note nkaje ya kejo karika. Nondo tegita iruwa muno. Deni alitura Jesu Kristo. Na kuole yao kuotina murimo, uti murimo jogu usumbura, utina mtu waje tuende na family, utina randuri usumbura, utina kesi kotini, nyoti jikotini itawatea. Utina dhina dene family, ubatele kuero yu maru nedhai, tuke alieno tulite maru. Wote wina none of the above ila tunaraya ntuko yegoro na urigo we sawa uwiri kudhikira ibanda uturitia maru ukira mwadha ni ibuwega na hige ntuko wote kinyagu itira sandaka ukira mwadha ni ibuwega ntu ni ntina murimo yunsumbura kote mumuwa wa family waji tunembiji kuenderwa nikwe ntina marandu kinyajo yunsumbura uni ntina kesi nyako otini family ya kwane karibuwega na kwe nanguata nilo. Hii reason enough ya kuira mwadhani bwega, kuira mwadhani kushokia nkatho, kumuenda mono, kumuitira, na kudhidhia jonde jaja mwege. Nontu mwadhani ka kuenderete mono mono, ifive mwadhani, enene na otuki wa mwadhani kuingia. Tontu wa ureo iji kutana masabu. Hali, ifive mwadhani na kuendera ni mwadhani kuingia gurule maisha jaku. Miru FM, hello, alo Miru FM.
3: Hello Miru FM, make.
0: Uwe.
3: Yes, friend DMC, karafu ndi ulete.
0: Number
3: one, ibuwa sana, ato kirinontu wanyo mwela, tope anganga haba, atu keja kwa waka toja, ke maruna tuona station yete kuwete, tuka ambija kwa mbanga hii. Kira nkuenda kuwaja naru, andenda kuwaja mantu jangere kano. Mtu mua hei, wa hei sheria na mbogo. Eri mbogo, nye kamuraga. Arakaeji tarine mwene hake mingi lakini mtuku mwe araigwa kirindiki kitu mingi ya uwe mboku ya kukura waijia niburu menyama ara umagara arori uwe kukua alete mtega teka ire utere akuja mwitone okini akuwe kutero mwitu oria nipuuti ya uu ataka mea mboku ikezee kute mwezo wacha teka ira ya teka tendere lakini ata atinte kana kanya etambi linga linga mtuki ura akuwete nandi akiwa zitiro nyama atendelele ngo tichambo kose mumunta akua uni ngeenda kuwira mtu wa mpenya ata narua mpenya revival zaruka uwe mkristo wei uwe mkristo ndene uya ukakua ebera uya uwe zaruka tuweka mtu wa mtu ndene neziwe ale mwanya na mtu ome kwe friendi ome na kwe friendi wa ndene ndiye ndo teke make utekele mwana mpenya wandene noome kezira ena mwanya uwe wairaiza urungu wetu uwitu ugoto ila ugotoja kweli wawitu wajitwe ena angi ndiye woto zima number 2 kweli ndovire vizima kwe na fiti na kwe na level level itawa spirit level izima flatness kiri akibara baka atekja ibaige lakini fiti ezima goraja izime uraja mtu wampanya na mtita kuraja yoni friendly MC the covenant grafted mind ibuwa kama
0: nda kuhira eza friendly MC pali yake ndenea mutambo jomiru FM kuina levo na kuina fiti sitegeo neda levo levo ni witania na Kristo na uraja witania pa Kristo utipatele kutuwa wikuruka kana kunyira wadho nyitere ya weja kiri wega kule ya ya ukangana na nawe ewe revelation nandi meya dhena ntumiri nyingine ene mwe yuko katare loko onda kumbuka niyo free for your choice nganiku watee levo na fit yoraja na ufuratiness witaniria utina tulima ukeda wilevo wikirevo inya weja wina ture ukariyo ili mabibi inge bi watene ukejoge kwa levo aga kwaja bibiria riko tukoli kwalele atuajire katuaja wa ezaga kurunga wa karatawe ukwanunwa nonwe kenda buida buina urajabu mwe na buda buifura ati bonga nani reiti o kalita we mtu tega tega au tega na tega Kristo kona pondi bangwa nene tuite ni mangara shia kinyadha kumina ijirende ni Ameru FM tukira mwadha ni buka nuntubaka nyakaro mbite kutua eto shukira mwadha ni kado nuntubaka witaniriwa witikiria tuita nirua litorewe ketikiri tiba atu tuita nirua na litorewe otherwise no alege lakini arona buagirite aratua alietua tuwala mkulu wako eja alietua buka agentu kimwe no Kristo atuwele litorewe tuita nirua na leo baba aratu arauga batu bau ni atana ya tuwe iti turauma wegeni buwawe arauga kila kika atuma nga atuma kila kia baja nga atuma gintu kibaje nga atuma dhali kia baja banguanane bangananirie tauni kiu kiajira kia katuli matutu inge maisha nejao nga atuma na kenda kika adhambua kikwerevo nga atuma na baka lingwe randa bombe kungananirie baume makere bombe kwa smooth banguanane nani ntato shabata ila mwadhani ya didhiti ndene kulukira mudharaba kulukira inye Kristo na itu mwonete mwankara tukinyetu wa mshokiri nkado na kuga nagirite na kuga nibuega nonto nogu kaa didhiti mantuja amega keza ateo tutendi tukinyetera tukinyete nda tegera nkone itigire ndeka ijiri shionka ndeka ijiri peke yake tu itigire ndeka ijiri ikinya itigire ndeka ijiri ikinya dha ingana
4: Meru FM ngwataniro ya
5: Karimu Muriungi kuma daraka ndaronire message ndatumira through M-Pesa nikashukuru sana.

0: Wendo wa kimbingu peke ulio bora ndene ya mutambo jomiru femi wendo bwa iguru bunka bwa murungu wendo bumi wito murungu bunka bulibubu wega ndio ulio bora kana murungu ni wendo kwa wendo ni murungu ibu bunka bui muanya kurukia wendo bungi bunde wa mwanadamu rungu waliowa mtu nwa kuendea kinyamudhi yaka iwatio kuenda kairi indi mwadhani ya kuenda itisha ubi permanent na wendo bwa wibo madhivyo na wendo bwa kuenda inyawe hithi inene in and out of season kuturu watio kuenda itigire kana dha kumine mwende ikainya shiutagara idharingi ibada ijiri second service kiri idhare dha kumine mwe ndeka idhano ndene mutambo jomiru FM jingwa tanwe ruu kiri mubango jwa mpenya revived kiri miru FM mutambo jomiru FM ane oturi tuite ni mwankarishi ya kinya dha kumine ijiri rikani tuambiti yukule Joshua rianu dhugani ije narua yungudhugani tuambiti yukule tutaadhiria chapter 1 otu adhomaga naru tuketa tuwe midhirikiria kenda tuma uangi tuonara mwadhani ya gatuere kire rujo na kiume kiu kingi nuntu mwadhani ujikiri aturu mayo ntuko ntuko tukeja idhira sabite metha yawe mbere tuja rikone yawe idhira lebizi kuirugawa bila gasabira na bawe kanise we na antu bawe atuidhira kwendo kurukira kirundu wawe twa mushokira nkatho ntu bo tuendera indi ura mbije ni ati utiro twa neja mubango nejo inyaningwa mwali okiugo ki mpuma kana kali ura mbijire no nyani mbiwa mwadhani ya kundhalima kurukira kiugo kyawe dha 10 ni mwende kaithano timushye muthemuthia miru FM lo Alo Miru FM. Iwe kulega Miru FM tukirika hili. Miru FM.
1: Asifu
0: Yesu.
1: Ita Eunice kumakibukona.
0: Ita nambira Eunice na mpue.
1: Kwa zali ya mwadha ni kata nantua mbu kiri. Dainarina nkurugina nantua kinyewa abu wako kiri. Abu wako vikiri. Tempainya. Kaya po darime nkurugina abu tuwena kia wakia wengu etikia. Kathoma kithoma wake. Ako hizo embera inya. Mustaro mwanja. Na bundi kire bwe kuwa riwa tere ke mustaro mwanja akolizo endara mustaro akolizo endara inya mwanja riwa tonto tontore wenu ukwethe tie umwega nkurukia bangi nimbi ure nayo irea utaewa nimbi ninge ukederwa wani nimbi uikumeria tauteai wete kia kithamu hawa kudhile rau na mtu asiwaria muandra wa muadhani wadhi kerete zaayi tonto ikiwaria gorua nindi no wakwaza rio mwaya nkuru kia bange aso wakoro nindi oi kumeria nabirawe nabira wakote ya hii na nindi yani nindi oi kumeria na jambe ni kwa hii kwa naesu asifio kia kuwezeona kentu kira kuwezeona kentu kwa hii mwadhani na inge ndai zikiri ndai gweni ngware ni inge ukeadhirwa wai nindi uku uikumiri ya tautea hii ni nonto uikumiri ya kutea hii uwe mwendo wa mwadhani uwe arare zikiri omenye kentu kira kiondele na kio ita mwadhani ya kuwete na ukasiba suare uroba anjo kwa ndana onto kionde kila uwe na kio kwa hii mwadhani kambu ya mwadhani hapo dharime na kiwa kiwa kiwa nanti kemero mkuthawa kwa mtu na hapo ameaita ure ya wengu hapo dharimu enjeso kiwa hii wendani
0: ibo waga sana Eunice mwadhani ya kudharime kire kionde tuenda kiwa katuwe bina muene batu ya tuumbi kana mwadhani ya

0: tu bi tuli akaria tu bi kali tu bemenyere tu bi menyere ura mwene endekia tu ura endekia uwe ura mwene endekia including uwe ui menyere ura mwene uwe endekia tinto akinya uwe kwa ejani uto wengwa kwendo mbo tuinashia kimiru tuka uwa ntio ningwa uwe uto wengwa kuhuka imenyera kulingana norea mwadhani endekia ui menyera uke menya uwe ikiuruki yawe Miru FM, hello, alo Miru FM. Yes.
1: Hey, pasa mwanga ngonde wa kuno okolo.
0: Mhm.
1: Ndi ndo kala puku madea bo ambelia na zanko gela giende nkoko wata ende.
0: Karibu na wete na mbere pasta.
1: Ndio mwaga itoari ya la pasta kiambi.
0: Mhm.
1: Ambera membe yo ndene aguatire ende nu akotigere utemo watu no ntoto tikoleto kwanda ende toka gurado kweno yo munde.
0: Mhm.
1: Atonda kwanda nuntu miembe ndere ukaya na ukari ya miembe na atili mani tukari ya ga marombi makinyete ito kuona mobichi mabiete kuleka na mauntu mwambe kaiga kawa etole liya magutale ya kaiga na kejiru wanatu ya maandamano nuntu kwa waka karapua kugewa kwenda kuli maandamano
0: aliga kuga maromba aliga
1: Mato
0: bijaga imakirima. Ziawi zionku gaira.
1: Imo manda mano mato bijaga tuti bijaga mabarabara. Ende gato bimbele kukebia. Kalulu na ande tere mugate. Ana nagu na ilo binde ilu ande unko mwala kichamono areta nogo. Na marabonde badikele tie na tolele na migato nonto uko tole ya mabuku wake.
0: Ibu waga sana baba mwadhani ya kudharime.
1: Tuwa
0: tongi tuengati ilie mabuku wake tole ya ga. Tiko pasta kibia ndi watazimenti na mabuku wako kare ya. Mgate miru. Abu kare yu ingi. Antipathara kanipa tumba kuingate yu ingi. Na batanga saja na tufushoka bukira abu hatumagi intu. Antupo mafuko. Noro itangu yu mafuko uge. Uge abari kumira. Batangaziro yu bagite marii. Na kumine mweka na basponse mubango jo. Pauge tulija mingate lukiri. Na kumine mwende ka 10. Dene mutambo jo Miru FM dhaa kumine mwende kie kumi Miru FM elo alo Miru FM
2: alo matena
0: wii
2: nabu wii
0: mono ita na ambere karibu
2: yato vama kithama kumitende ene uri ya saburi 27 kwa mbeiri ya mairu wa atiri mwadhani wewa erubo wakwa na wano kiobo wakwa nuumpu mba kukira mwadhani wegi sido gea kwa nuumba kumbikira ugua nanko bera bonde nyao dame tambo ne kugita gita Nira kesto bonde tuike marombe ne tutikadwa tu ino ugua non tu ugua bwa tuage ugua tukaua kutumbe kara kini tu ino wetikio na tu kakira chonde ya kombe katinde ni wana makena kanana kuma kinjo
0: Ibuga sana kanana kuma kinjo mwadhani ya kudharime Zaburi 27 verse 1 utumbo kilike mwadhani eru tiri wetu alinde ni yetu tuite ninwe alimushore wetu kutimtu kwe inyomo tumba kukira tukagi toshamba courage onto college ni kwe ukenda okay, we muguo tumba nyantumirie utitumirie kwe winda atumirie baka ugate uingo kira bandigeria ngira bago ibonkwira andinyo tiara ingo kira bago ngo ntibakanie menye batikeje kundura bandura na ndinya kanise echo kana nyuma na baraba kugita menye ya ibaraba ita mono na ndina bera we patita uti ukage ugata buti umba ikwari ora mwathani ugite kinye thiu nu kwirwa akiroro kubatere no mwathani akuga no ora mwathani akwenda kugwa ti ora muntu akwenda kugwa kinya wengwa ni ora mwathani kirundua we akwenda kwarwe no tukire kirundua ko tuikira ndene nkoro cietu ni mwathani akwenda twaria kontu mirinde mani cieti kwendo gwa twite ni mukarishia kinya tha 10 nigeri ndene ya Miru FM za 10 ni mwande ka 10 nigeri rika na kuina kuijo kire kewa gya kukulingana na kuinya star 76071 star 671 kuina unboxing anona ubatere gutare mwaka tete kai kukulingana na mukojo waku no gashuko gakarandi ugetera no ntu kuibobo mbite kwa mbiri ngwe kera message ambigire sauti witi kumira bwe kandi ale kondete adimo ndi ale kondete goro adimo
3: penina gaki uri umwega ngwe tike kwa message uronere kwa message ndio tumire nurame onere
4: ndi ronere enini embeta
3: tu ndi utumire goro ndi utumire mbesha
5: Meru FM
6: unayo unawingine
7: sorry jina karimu muriongi kumadaraka indarone

0: Nchambengi kunga weekendi rekira da. Nchambengi na yero kaga ukudari ya weru weekendi. Tuga tegera makarika ja kiumia.
1: Tutega ukana ditole mero gumanto anyele gadoji. Antoba mero na antobada lakani ditole gento weke.
0: Ure kurere maturene.
2: Antu iwa vaingi wala vaina mudoro ginyake dhiritu kuwa tu tamu.
0: Na nyumene weru bukamuri kogima bomwiri.
3: Patawena kathina mwere za tuimba tukaigino. Bewa nina kawimbo ando na jotiko. Na jira kumbira dine kwa itanza.
0: Na kinyama ambura. Watanira na mururi wa Moria. Jumamosi shonde kwa mbili ya dhakumi na ijire. Mwankatha inyashiru kiri.
4: Meru FM. Watanero ya

0: murungu atikarita mtu aliorongo kana mutano mtu aliorongo ntubura uga ni na amen. His promises are yes and amen. Murungu te murongo kwa aliama. Womba kuona murungu ntubukarite butakarika ndino turuba kwa thwani murungu akwairitie lakini te murongo. Kinya mtu kwa imantu athithaya akwire inya worirwa. Murungu akagitoka murakai apo alisiria sio ka nyotura urikene bo uni ndorirwe. Kumu wadha niti murongo kana mutano mtu wali urongo ni utukuirwa dene mutambo jwa miru FM. Rika nenda tutekira yukule Joshua. Joshua mutano wa nuni. Niwe tawa mutano wa nuni. Joshua tawa mutano wa nuni. Nuni ule walive na umite mwiri wa Ephraim. Ephraim merigere ya ikumi na ire. Mwiri wa jowaju wali Ephraim. Ino umeni na ulijoro. Na Joshua liturabata mono. Wilika na ashia liri Misri. Na litulawiri manisha murungu nono kaya. God saves. Murungu nono kaya. Na aga karata litulawiri nontu wakona murungu wakiono. Kiko kwetu mkwira wa mwana na manifesta litulawiri ya etawa. Mteku walia mono. Anku enda tutekira ontubu. Joshua kutekova kumakiri mtu etuwa Musa ukwa. Itu dhome tetuona. Na Joshua nandia jukia tutekira chapter 1. Na kiri the major message ya chapter 1. Ni mwadhani kuina untubu ukarika. Buambere kuina activity ukarika. Ito wa transition. Kunenka ni iluwa koto ongeria. Kuli mtu kutikova nongea berete. Musa kulike kunogoka Joshua kutikova na ali ura watunga taira Musa na kuitikika. Ali a faithful servant to Moses. Faithful servant to Moses. Na etienu nontu mwadhani amuikite oke ndeta akidho omaga. Akido magaura mantu jo kalika nuntu mwadha na wika antu kendo dhoma. Murungu nuambika kendo dhoma mantu mana na ndome teta yari. Au kabelo tujula mwadha ni enda kudhivya. Na kuwa kudhivya of course. Jamona aguli teja angia tagura lakini yangugene kuwa kudhivya. Mwadha ni wika omba wika ofisi ina nuntu po mantu mana. Ya mwadha ni wiki ofisi uudha umeroka arugureku. You never know. Things happen. Irega kumidia mwadha ni nkuruki. So, murungu ena mubango na Joshua na untu tayari na alia kumubanga kiri maisha ene ya Musa. Na bawa ingi, aneo karimi waisiritu wa reyeni waka atana ba Musa ina habali nandi. Family, ya ndombashia mwadha ni. Na ambiripo kakurombeli nya man of God na anabao. Awi topiki ingi, utukari ya ntuku ingi, anaba Musa na abetele na ibali bao, lakini anandi Joshua takeover. Na tirazima anabaju kienewe, nye kuona na ya murungu nojitana, ministry is not about family. Ministry ni nene nkuruki ura tumba kudugania. Kwa Joshua agu takeover, na andikiri chapter 1 murungu wako mubanga. Nuntubare anjoronda, nruwe njero anjoronda, batato nyakana na kini beti totonya. Kwa inagukonka, kulio kwa inakonte, ito conquests. Ita wata kuteki control kana kupossess a land. Ndeguru ira mwadhani yerite bethe. Isaka, Ibrahimu, Jakubu na abeerite mantu jabata. Abera kabanikira andini etite obanikira nandi kujira kiri anabao. Andite betite otonya. Lakini Musa atitonya. Nukulikira Musa ura adhile kiri utara Numbers 2012. Nare Meriba. Ibu atumire eja kulega otonya ndeguru ya Canaan. Mkuthi ya summary overview, tukiwa rimburu tushokera ndi tudome kithomo kiongu watu iteni mwangalishi ya kinyadha kumi na ijirinde ni Amiru FM. Kwa ukiri chapter eji kuina untubu ukalika, kuina activity ukalika, operation ukalika, ate kui mtu kujukio ntongere kumakiri unge, na mwadhani na wena kumubanga mtu uju, kakumubanga na kumuasiri, siangu gee mbere, hii nene, siri utu kamiona. Na kinyaku muikire inya, kumu encourage Joshua. Nontono ya etitana jarao na Musa akirithirua. No mwanka oni mpusike. Mwambirio nejo Joshua. Na mwadhani ya batele kuhusika mwambirio. Teo mwushura katikate wambiri ya teo. Ali mwambirio juju kuambia buwe kana. Yeji ni utuwa kikishira. No mwanka baga akonka Canaan. Ito kwa makaliba ya kubeku. Baraba ati wa Canaan ni bara mwadhani ya lekereti. Adha yuzu bara mwadhani ya lekereti. Bate kinyaku. Nukumanjeri konarea. Kui mantu ya karika. Mbuka tukiuma unotuteke imbiu ya karikile kuma. What happened? Nata batonya tonya ndiguru ya Canaan. Aje kule kiugo kudhavene kule mugate. Jomoe ni utuga. Tuga tuzidoma bibiria. Kishungu kiku itapweka. We don't read. We study. Study the Bible. Tugere tuwe students of the Bible. Na pasasara nguwete ketuwe mulima na tuwe nikarija tulinyoke dhawena bibiria mwe. babingi bamure na tada menye kimiru nke nke ambaire kuina danda ndabere kuina wini bwa kwa nke ambire ministeri ntunambire ndi muini president worship ndato kuina ndwembo sha gutunga kuita umwangara mwathanye kinyithetie ndathoma bibilia gicungu ne kimiru at the same time ndathoma gicungu nkaiwa na tekuwa kidan kale mangeta kimiru kuona na tagutauka na uni umwathanye ambikire ntubu ba kimiru ko basta na to encourage with the bibilia inya standi bible bibilia tofauti na we invest kire bibilia we invest kura bibilia njega we muri to bibilia odoma nya standi bible ukagura shion the bibilia kada okay ni yako menya transition mwanya mwanya she bibilia neta yutaurwa version mwanya mwanya King James na ingi nyingi ukathoma keringitha na ya no kenda uka utena ate kuthoma wina araka wina chabi ukenda kuinga wetite ura uthoma wina bunguro lete ndugula zaburi wana intau tuthome tuwe murangone ya kwe wanya wana inte zaburi na inte ukathoma wina ampuecha wetanga wana intini letu wathoma wina ampule nda wetanga araka ali mbere umagara weta araka wethe wina ka time ga kuka kuthoma kiugo kimwe na gukithuganiria kendo tinda weta weta ukithuga ukithiaga na umbere na kuthagumia na kumeria rikani mutambo ni jomiro fm twete ni mangarashi ya kinyadha kumina njire kuina kiewage ya kukirio na njire kuinya star 671 ash kiewage ya ntuku ukaru ukiri kiri mboksi uiri au kuina kiewa kende ni augi ya kukiranga kunenkeria kwa washinda mushindi umbere no baidi no wadhatu kamunithia kimunenkeria ya mutambo ni jomiro fm oningwa kena bakikisha tabarandi alingire dhimu ukuambiria kwa uwa inya ugatara mboksi imo kuringa na mkojo wakuna kira githa kimboksi ni wikion getha kukunenkeria liam computer getha kitubangi kila mushindi kulingana na mahitaji yao tumete wakarogetera ndo ntuku kwina mtukumba kuishinda okie wage ntuku kerukire na ningithangi kunenkagiria itigere kana tha 11 ndaika 28 na 20
1: Meru FM.

Beri ya baba mba wana tuba watunde tuloto inyanga ya mizabibu ya kwande ne mutambo Jamiru FM itigire ndeka mirongo ere na mwanja ikinya dha kumina ijire ikarimi ikawaisiri ukumbira ana ba Musa bale atana baire beto wa Gashom ne Elieza bubu baire na kujika na batale utongeri ene wule tawa Musa lakini bale Levites baraba itangogi kiurune baraba itangogi mantuneje ibali na ngogi tayuri rete lakini tekuiri zeta utongere bora bwari Musa no kadoma nya First Corinthians yao ni kuonania ngogi shiao nuraba adhidaya na kwejira kwejinya kojoe kajira kwenye kudahada ya mirungu ka priesti ka pagan cult ukadoma kibara bari ba tomete biblia nokuigwa kwe lakini kwe pange bejere kumira bejere kugwata raini yu lakini kwe baba umire wegene ba murungu makabara dadaya mtu mirungu na murungu arotebia ana barebe bandu bashe mwadhani bonde kira bakamatize mwadhani gikaroga kira na bao ndeni litura Jesu Kristo. Thank you so much karimi antu badoma bali ya kiugo kukunda kuira watu anakula neno tuiteni mwangareshi ya kinya dhingana tuiteni mwangareshi ya kinya the kumi na ijiri ndeni ya Miru FM the kumi na ijiri tuindeni yukule Joshua chapter 1 ni oturi tuudhidi ya samare yukule mbiongwe kuenderea kutu idhoma kitha ukionaga kiwina ambishe untupurabu kuenderea Musa ndombe mwadhani ya dhiria kukua mwadhani ya radia na Joshua mutano anuni urea mutethia wa Musa aramura atiri Musa ndombe ya kwa ukua untupu ukira une Jordan kwa kuengwa ona kilindiki kikionde buinde bukinyendi ili ankawa mieja ni kiri anaba Israeli dikana nire rite bojoe verite Ibrahim Isaka na Jakubu so nari antonde arabu gakinyithia ikinyare magurujenu nka wao otora ndera nite na Musa koi promise ya ite Musa akari kide kiri Joshua nogo kari inyawera nebore rana era nire kiri baba wetu ba witikyo nari kide ye gitare yetu na bura kuira na dhaia akari kide kinya gitare na betu nogo itaka manzu ya murungu as long as ya kuga nwa kadhithia itiku makani ya kadhithia itiku makani ya gita itiku makani ya wa kinyara kinyo untupura wa umakani wa kawe done already done nyua kubera na antupapa ingiba tumira kiyuko kie mono waranga kinyi ya maguru ya kwa aka antuenu otora ndera nita na Musa kuma buli ni ya Lebanon yeji kinya kukinya muguru jura munene juwa Farati na ndi ya Haiti na muanka kinya iriene rira linene reutero wa madhui roja iriowa niyo ikame anka yenu kuma iradhiro ya liuwa itu inarumburu kutiki kurone kana mtu kinyomwe ugarunga mambere yaku matuko jonde jamu yojo waku angai araria Joshua that's a very big promise nontu nya kiri kuita kudhidi ontu assignment ya murungu na nguwera kuita ukedha otena promise ya murungu utiumba utitopora we stand on the promises of God because they are true kwenye ntu mwadhani alitie na ara ya kiri ontu bunde mbele wabu ambiria ara mwadhani ali kwa u promise ya murungu kana wira nebo awe ipo uliku wa kurunga megurule abu no karoke mulikana ya nuagire antoranga kinyide maguru ugampa mwadhani na uguti karone kama mtukurunga mbere ya kwa matuku jonde ya mwejo wakwa otoranda atuere na Musa na unga akara na awe ntikoro gutiga kana kuirukira that is powerful meyango gie mbere temu shedo bete tekuna angaisho kiaja mbere ai nyaya lako kabata kuruwa bakaruwa no mwankaba yukiri ndhiri ya mwadhani yerebe kujo kila mwadhani ya kwetete izi nyama ishene ya kawaida kitu mtu waraya ya mantujegi kule angarama ugetera ukara tambarari ye kila mwadhani ya kwete wetera ki kwejira ki ukinyira unuwa mwankoro ya kwena ndoa kwena atari kila kisitu para batenda ndoa benda ki kukitha batenda kuanda kana kunoka na kukuti umbika kwena kule angarama kile mantu jonde kwena olibu angarama Nyezera tukuruka ira kiri mubango juu ingarama. Kira kiripukita na kira kikaribu ripuka imu wadhani uisi. Nonto, ara kwena kule angarama kwena ukeda. Na kwena kuhiju kiri andi. Kuhu ndi tujuka uwa na kuondera. Ndi tujuka uwa na inya. The violence shall take it by force. Na wibibirie kuga. Gita inya na umiri buwega. Untu weni wewa atuma antu baba.
mbagana ndiri anda ashitirie bethe bao nirabera ni nkaba niki mwathani ni karinja thumba cia nuntu gintu kenda ntu bara mwathani akwete otongeria bakinya antwana kwina gintu kiao we gi connected na ugwe ko utumba kolego tia ndume murungu ile otongereti uga to asima mpende mtu kenda kinya kana niekwa iukabatara nuntu murungu ari njo shugo gatuma ko kirori kira mwathani akwete igituma gokinya antwana kwegi ntu mwathani amweka ira nuntu bwaku gintu kionde kira mwathani mbika ira yetu nuntu bwakwa ninka nyeda ndio inyani ni nuntu bwaku ugothikirite no tumba kurego connect uganande ute uno mwanka no nchikinye ute mtu wikinya ya mtu gakinya wana mtu e connected no ngi wende kana olege no tumbo kara wiwenga no tumbo kara utena leader spiritual leader that cannot happen ni mwathani omwere igwo gatuma antu ibatuma gokinya antu ukagwa ndi kwenda mtu na ba moye twa irumire twingwa na myarira twaraye tukagwa inyandi kwa nantu bandi meya kwiro thuro kwa nyo temu to kwa ninkare ninka na bo bakaura uwo benga bageta na uwe kinyantu no mwaka mtu atumike lazima Mungu atumie mtu atatumira mete atatumira maiga atumaira antu kera kiro no ndu wa atiru mtu mwe ka wone mtu ro tabatire kudwarira inne kukire gukinyantu ana wone the wrong person roma mwathani akwe the right people ndu kawo tikwenda antu netho ora ugatharia no ndu kitu mungangana no ndu kitharimo ku kwenda imtu inakyo na ugiro tu benda no ugire no ugo tikwenda mtu kabisa no ugiro tikwenda mtu na ndi tharia tharia ndu bu wa menya isawa mtu na uga ndio lakini kadhali no ndu romo anka mtu atumike antu ana maisha ya mtu you every man needs a man mungu ni akomera ndu bu akuba akinya inyara mwathani bangite abangite weja mubango nejo miaka nkurukie 10 na tukalite ugakinya no mwanga mtu alinde tumika na yoni ekite egite ne ringi na kinye kiongite mkugia we no mwanga athi aitore akwenda na tumera mtu ore akwenda no ugo karaga mantu nja murugu te gutara ntu bataraga kabataragirwa niwe no ore akwenda tumira mbogo dinya ore akutumira ati ati ne nyata agwe ati na manya tagwe ati kalita agwe ena weakness ya we lakini mwathani atarite na utiga na ndigo gitikiria kenda mwathani amutumira gukinya ntwana ontu kwina gitumi ndaika mirongo edi tigere ndaika 20 ikinya thaingana da 10 na ijire kita inya na mbunka we kita inya na umiria mono niwe kuga kumiria courage kita inya be courageous na umiria mono uge a lot of patience te kumiria kiku umiria mono safari neno mwankato umiria mono wapendwa neki endoka menyage ira kuthithagia with obedience tuwekita mother na jamu rungu kiugo kiki ya ruwatho tuithu wane manzu jake otuku na muthenya ure wadho bunde bukari that is obedience ya kwalirwa bure musa ndumba ya kwa akwathire uthithagie ukarweja kugaruka ruterwa ureo kana ruterwa mutho uma kiribu nikendoka gita ume bwa kuumba kuumbaga oguntu kunde kuria ugetaga nikendoka gita ume bwa kuumbanaga yes era no kwenda victory obi kama unataka ushindi ti adeka na ushindi bwaku ni wako mwira na nuo turi nyana arua kia semente uwa kwete akwete kendo kinyau no mwanka wathike ba moba tikinyete uno ntuba they are not obedient kwe gintu mwathani aberire na batathithia kwe gintu mwathani abaririe na batathithia kwe gintu mwathani abathite na batiathikaira ukone it is too much to do lakini mwanka kiyo kiyo kina rubungurwa your next level mwankare okagitora mwathani akwiraga no wathikire iro mwathani wike nevo ingi na kiwango kingi yukurira watho nteto ciario ukagita ugatiga kwaragia na kanywa gaku ijiga weka keep talking about it ijiga wetithia Joshua ayo wetambere kaku mubanga umurungu ayo tubanga gisisoni akwenda kwambiria kira ga siri is secret yokwa secret of success isho kwa Joshua tora mtu akalithia ndinya utongere porapo choka wito bana ntu bekalito debakero when you take this leadership do 1 2 3 4 yera batidia kini berawa na baraba dingata baraba adawa ikirira ibara baiji iba kuya tu abakinya bangi batikinya baraba te athika akirira
ndabera isirio mwira kiugo kiwa araya karoge kya araya omba kwa kitaka rika lakini kya ali Joshua joma ni njira na uona uona Jeriko yarega kumomoka kya ali na Jeriko ikagwa dingo sya Jeriko wakinya kuwethira ndo a hit na Perezi nyo bona bangana ate na abubu nyibu ngana ate ali kiugo haleluya inyawethira mirimo njira na kya ali kiugo giki ya utemera njira haleluya begotike omuntu kuwa point inyawethira marandu njira ene ali kiugo kike mwathani kia karogi kia rai otuko na mudhenya arai otuko mwathani agandira marandu arai rukire mwathani ampete ngobithe ya migongo inyawethira magamba njira ene arai kiugo kike mwathani ukandita magambene na jaro gampumbithia mpaume bako bakurikania na mungambithia njira ene haleluya kuwaria kiugo kike mwathani utuko na mudhenya yukulia ruwatho na yon teto shiario igatiga kwaragwa ni kanywa gaku tuganagia madhoro kenda madhoro yaku ya transformed yatigwa kwaria kuona jaraja karikite safari ubo uma na Rwanda ugwa Joshua tandu bigite Rwanda ko baitete Rwanda we mwanya na Musa dugana ye mantu yakigo kingo kwira wakinya wethira hiti bambite ngaranjirene dugani mantu yakigo ke kirandere babagu akina Abraham Isaac na Jacob dugani mantu yakio tukuna mudenya na gukona munyinjirene ciaku no komba kuthia mantu jo the boyga very powerful inda kinyoka nenda agweta bura Musa nikendo kagita ume bwa kumbaga ogundu kumbana ogundu kunde victory yikule wa dugani mantu yake ugatiga kwa re mantu yake dugani mantu yare mudenya no tuku nikenda ukamenyagira kuthitha yo taura mantu jo the jira jande kikuja kali amunirio uakaraga na munya yes wakaragana munyanjire ne shiaku na ningo wakara na ume na kumba mantu jonde bwega tikumba mantu jonde yake ikumba mantu jonde bwega very powerful rikane mutambo ne jomire FM twite ni mwangara shia kinyadha ingana shia kinyadha saa kumi na mbili itikirendeka 15

0: Uwe mutambo nejo miru FM Twitter ni mwangalashi ya kinya dha ngana mwangalashi ya kinya saa 12 dene miru FM Twitter gira yukule Joshua very powerful nteto shibata mwadhani ya kualiria Joshua na ishiwa tuwaliria kinya batu Joshua banande rikana kuina kiawagi ya kunki umaraga dene star 671 ash 671 kuina kiawagi ya kugia ntuku okaro ukire nontu nyume utara mboxi mwende ne ayo kuina kiawagi ya kuna ulike kushinda kana shindi bonde githa nkibane nkeria kila bomba kwa dhabe shindo ntuku Twitter ni mwangalashi ya kinya
1: peni nagaki uri umwega ngu itike kwe message uronere kwe message uro tumire nurame onere
2: indi ronere enini embeza tu
1: indi autumire agoro indi autumire embesha
2: indi ugibora
3: Meru FM Ngwatanero ya Ameru
4: betari indi nakarimi muriongi kumadaraka indi ronere message indi autumire duru embesa nikashukuru sana

0: Mwankada Komine Jire Siongwa Meru FM. Iji ne ntatoshia Meru FM Nanjira enkwe
1: Kumama na kukira ni kiama ni werigirobo kwa we na rukiriruru ya mbetikiri nko wate weni kimeza yeto ya ndato ya Meru FM ninga itwa Dure Miru.
2: Mteto tareria ureterine Dure Miru.
1: Kamete idhirano na miankani wa IBC, yuwe terenda dhringi mbilioni mirongo muanja na inya yei anjira ya kumbedhi ya wete dhia nambere. Kidhirano kia weru na uma kia mwaka yu angiri yele mirongo ele na muanja. Baki ya rire rabara ikinye dhiti mbire ya kamete ya mbunge kukonye kioto na wadho na rama kamishina baba IBC.

0: kakara mata tugurenga deti tumenyore andeguro ya arara
1: akikaru kiriru kubuwa maku minejere ndaika ninya nyashiari ikio kuruka kukune mutambo jameru FM mguataniwe ya miru ninge to muenda saba ndaka yaani good morning
2: ene good morning kado na okumi okene muadhani murungu nontobu wakaru kiri kegata kato nengkerete aturari ya buwega na wakurari ya buwega ato chemi dhani ya rukiri we munde karibu sana niombeta wajona guys ma
1: Yes. Tuwete itabuwe kama unomono.
2: Yes, kutie makosa nkuona bantu. Isipokuwa imadhina wa maratu menyerete. Tuwete a Kenya.
1: Yeah.
2: A Kenya tanto bago tisha waitu manto wogu. Manto maratu onete ima ingi.
1: Tumewona mkono wake bwana.
2: Yes.
1: Tumewona mkono wako baba.
2: Aguto kinyete ngai. Meo kadikiri ya Kenya boba rara mikaga. Odika giri oka iwa takande kuredi ya teko dhila ruu.
1: Lakini rojo wa shema ni ya wana.
2: Ruu ka chepe na waka ereba very strong. Na wakene taa bado. Oke oka iwa takande kure ya Kenya diete kwa aragana. Na gini bado. Auke. Wachemena.
1: Indiri nanto babo memono. Uki andiri nanto bako wali nanto babo mebaku. Njona. Ndegoroje, ili antubabo, meba kuligalia ndugu yangu. Yani, mea ndegoroje kinyete kote mtu taa kinya shukuru. Urona ndegoroje kinyete na mwota. Ara mtu lagu isi lenu kwa ndokoni.
2: Yes, na ukwerewa.
1: No ukwerewa.
2: Na ukwonele itin.
1: No ukwona ndia kinya utule, tule antoa ya kama ono antu tutiombo kariroa.
2: Yes.
1: Antu tumbo kita mageuzi za hiratu kujenda.
2: Yes.
1: Menya, the basic, ene kire ndegoroje onde gintu kiambere kirea fundamento. Ikidhomo.
2: Iye, anto pati kaya pa kudhoma.
1: Muntu hondi ya kadhoma kero kudhoma na kuandika.
2: Kinyaka haka ngugi.
1: Yes.
2: Ati kiri ya kudhoma.
1: Bas.
2: Manto make maesawa.
1: Na kore ishi yengi rejele anto pati kutega technology. Muntu wa kadhoma kanini ya shoka haka ongera technology.
2: Yes.
1: Ay, muntu wote mukarira kaire ndugu yangu.
2: Apo sasa.
1: Nontu manto ya geta ampuimpui.
2: Na Kenya turiembele kidogo manto nima technology. Isipokuwa wetu munele na kukiru wa sarakasi. Nojo rajire. Oye wa
1: gasi eto idiri.
2: Oye to lare noa. Kamuona rukeni, kamuona street ni ugeti rwero.
1: Ora no imubebe ruke dio corona isino monke je ja muntu mwega.
2: Mara muone akicheza na toana ta chukuru. Agwa ngi muone akiruga nkima na
1: jamaa. Oye to akaje sarakazi onde oda ai, ari ngo itukuyitiga. Tenai to akaje ruga nkima na muntu. Tiga baba itu.
2: Yani ada chomoka, ada chomoka status. Ada ikan macam mana yo? Oka di kumuona, enyo mbea muntu bakiruga ugari.
1: Uli sarakazi, imu korona isi, imu bebe, unawe jiri, imu bebe, unake jiri. Nandu ya gantu iba muonelete, ya uwe jiri ite. Mwela bagu, tu kuene.
2: Ndugu ya naku enda kuevolene wae mwana inji wa kawaida.
1: Pakana mwana inji wa kawaida oliku.
2: Mantuma kawaida, mea kinyaru hilo. Wana dugi ya street, nituta, antu bakati wa bakiruga, no oyu.
1: Bubu, teto onga nkoro siyani. Iyo, nangu kwa tubituko, tumituko, tuangatuko, tukwekira, nguo, kavaka, Uishi ile mituwele ya tonga nkoro siya Kenya kaire.
2: Menya akeya Kenya. Akeya Kenya ajire iye Kenya ni anto baru hiro. Ati yeka naru hiro duga kwa kesemu kemu akeya Kenya. Aye Nairobi anto batura hawa hiro hiro.
1: Hiro hiro ni aki anto batura.
2: Mwena nwe ka ugie tapo. Aye driver hewa hiri ma ugie itina kipchoke.
1: Arafi mpendete ya Kenya veri. Abe kati tu ndikaki kuigino mtu. Bako no wali president of France ukuruki tia supapa wa mwebe. Bamutege tunya batiku mwuzi. Arafu be kurukana no ya bati mwizi.
2: In fact mutandao ni no ba kurumanga abaraba kuonekana no emo no. Ah akamwera wao ko boche la kinya to kwa ni follow.
1: Kenya ende ti antatari. No kuona kimtaki Trump gike jira. Atu bake na igo kiona kuri kuri kuri anto bara

0: ene dha imondare kane kumina mwanjaga kwa Meru FM rane yongo ataniro ya Meru ye ni kagita kango kuwela yukethi moya kutu thonde kembesha na njira kuinya star 671 ash star 671 ash manto makuma kagera na benda kuwalia manto na weka anto baredhi na benda kuwele ata yari nkona anto badandatu ibare kete na kuwele la shiringi ngiri emirongo etano kuwele muntore hawe toa Eliud mungatia kwe na mtuguje keta Jerusha Kanono na kwe na kinya mtuguje keneta Cynthia Mukami na kinya kemadhi Alfred kinya wena eshindire tena tutaku weta mtuta Joseph Nyaga na Titus Kiruki kinya bo inkuwa niba eshindire te mbeja achiaro kerewe mundi ingo kwereta nda kwera tukadhi na mbre na wakikisha kwamba no kuona gantu wabura kukia iku yukethimo yakuna kuinya star 671 ash ukadhura akaboxi kama kereto boxi tu watu reagutu dhandato wadhura wekera pini ya kuya mpesa re mara iyo iyo noko na awa achinda mbesha nande anda kunenkera omwe kanyamu kakwe chukuma na koru kerirwe munde kumwe ni karenji kuthina mbe na kuchedha ndenda kwamba nenkere uyo ganto kiasi tu kidogo kakumwekera inya ya kuthina mbele na kuchedha kambigwe uyo nuwe nuntu nkwana na chedhete tuonekana na kugea na kanyamua kumutindika kenda kuthina mbe na kuchedha li achedha kime nyaga aina boba komodo ganiria ato igwo yari twatha ino jo wekira inya tu hello
1: ndana maisima
0: uri mwega
1: embu imono
0: ana niyo ntiedhe na ni nkuringirite moja kwa moja twiru nkondo na nuchethe te muchetho uyu ni ndi ari nao
1: ruse
0: kanario ri ari oriku
1: Thank you.
0: Thank you very much, Eluise. Kanade nondo wakinyago cheda. Ucheda te maita magana kiyo degeke?
1: Yatano.
0: Maita matano. Ndenda ukurengkera shiringi shingi magana matano rukirirwe mundiri. Ini cha wekera tuinya ririkana kwena antu mirongo ere ba gushinda ngiri mirongo etano na kwena bangi ba gushinda ngiri ekomi ngiri 20 ngiri that wegu ngo wekera inya tuna shilingi mara matano rukirirwe mundi
1: sasa ibwega
0: ibwega sana dina mbere na gucheza na kana barabangi kinyawe yaendelea na gucheza na thank you very much nonto bwako dina mbere na gucheza muchedo ikwinya star 671 ash arabu okadura kambox kama katakata tombox tutu ya gutu dandato kila pini ya kuya mpesa arafu weshinde niongo yako ikuru manamba ya mwetu katakata kainiri ya gati random na okunenkera mbesha good morning
2: kuchama ni yoka yodhile Otuta kembeche tena baita tiambi na oteko chenjia.
3: Motoja kaira bitego tutethia neke.
4: Hai, tokuraga.
3: Ngembeche yako itiraragire. Ngoko tiako itekorekia.
2: Ngurajagona uchenga iko chenga.
3: Aremi, aremi.
5: Ha, mugeni aremi beto. Batwe ja nice choice animal feet. Itwigetwe kirero kenu, neketo eja kobonokia. Ijo bieto bidide to na technology ya kenande, na gotigera bie na quality na standard yegoro.
6: Muremi, oremi bwaku ebo agiritwe in nice choice mkombozi feeds kuma nice moya. Tona irio vya ndevya ta Dairy Meal, Maize Jam, So and Winner, Pig Finisher, Chick Mash na Kenyeji Mash. Bere abe tigaga ndevya siyaku siye na dhiri ya mwere na kwa faida inyinge ta muremi. Na obyo ne Angrovet area ya kwenawe. Kaire, tona mutu jwa nice extra premium, nice extra nkano na nice pure pishore.
7: Okay. Nchambengi kunga weekendi rekerata. Nchambengi na yero kagukudari ya wero weekendi. Tuga tegera makarika ja kiumia.
8: Tutega wakana titole mero gumanto anyele. Gadoi. Antoba mero na antopada lakani titole gento weke.
7: Ure kurere maturene.
9: Anto iwa vainge wala waina mudoro ginyake dhiritu kuwa tu tam.
7: Na nyumene wero bukamuri kogima bomwele.
10: Wena kazina mwere ja tuimba tukaigino. Dewa nina kawimbo ando na jotiko. Na jira kumbira dine kwa kitanza.
7: Na kinyama ambura. Watanira na murori wa moria Jumamosi shonde kwa mbili ya taa kumina ijire Mwankatha inyashiru ukiri
11: Meru FM Watanero ya Ameru.
12: Yes, tuwambe tukuriri kanya mubipo tuliariria inspirational motivational jokes na ishinjibe bibiria hande katuri yetu aneno utu mekiri 2.1.75 Eje ni Meru FM angwa taniro ya Meru hiru ukiriru ngetuko jumuiko waja uju. Yenga iyaga tuwa ndalia. Thayi mwanda ikani mirongo hiru na ijiri ninge tuwa muenda saba ndaka yani Gute Morgan.
0: Eje ni nkatho na okumi okire muadhani murungu niyo mbeta wajaona gaisema.
13: Ene bobo yanga hii uraori nyamuno uraori ya kiula ruine. Rwampio na kite wikwa na ninge ni kirokete oki wiretue. Aki ainya kia tuko zungu za ya zibiringi na kabuizi ya maegani ya maingi na tukiriri ni kenda tulokani na kuwarani ya ringi. Turaitere anto mwanya mwanya mwandreta kwa wenjo na reta ange gadhuri ya reta na ningi murungu utuchemeza ya ringi ni kenda tuwarani ya. Na nidirante na waya buwankoro marietwa nini tolezara nini mkurura wanjori na ya kabubu teaniri ya toridi nene. Foma ndisi mkurura anto bendete untububu nene. Ningenda ikamirenge tindenda roka aru kire nyuete kanante nyuete chai non tobo eto mikimwa na kione eto mi kia kuaria. Bara ya tana kira kadhure chuma ya kuaria ira mwekuru wa nara kwa banjo na amitire mikromita kanabura amitire.
0: Na kanyamaku nga kira muenda.
13: Omwekire wa ikubura wa wita kanyamaka karakia. Lakini ntoi mbichi ukongela matweu na pointe kuwanda kuwe kaula katuwe pole sana ni antubana rama bubo.
0: Na muenda na edu tane kutisikisa ngirawe.
13: Ari matu yengi muna imbeete au. Kedeka mudhenja, mudhenja ni umo wa ariabetu wa kamemene. Na undrikani ambira, nara tigania isti kuri na atana batanza tubara bora irwe ni maitha. Na Jumamosi yetu yeyete. Niloba kedirabai na maromba ya mwe ara primary ya maburwa nikenda bari ikia kia tana bauba kuite batanda to ou o mchie ukayukia mwendo woro batiete baite babadhike. Nitukua pole sana lakini nibu kwa karika antu niba chumiri ya bonza nende kenda baka umba koromba mwe nara kieni na kia dhukuru ya maburwa nikenda baya na inya na ninge no bako na kanya kakwari ya kintu kila kiumba utuma kwa tuika dhina ya hii iti koro karika ringi kuna nito uwa ni madhikone ya ntuku ya Jumamosi atana bauba tandatu na ninge kia dhokiki kinene kwa kia kuba kuba urokia kiri dhira ki maburwa
12: makamitula maburwa primary. Antu batanda to bora giro non to wa wamba bora ro bo ande dia last weekend na ara mudara
13: na bora ro non to bo ngambe chio
12: e na no e you know te ento kiri tara ko na antu batanda to idando ko bire kiri kieni ne
13: non to bururu
12: e baro mbero antu ba yuke muiro jo be ba ka yuke
13: e itu no te ka barari na ja li nyangari te ka barari ni kabora itu odari o umurume na baina right chio bora iri mantu ne oyo
12: na tongire betu gute muntu kugwa ki ari emiru ra tongire bana no baikirirete no kona ba mpuru no kona bakanyithia
13: mpuru no no ino kabe ba kwa ngridana
12: ande go
0: troni ataka mulkomena ra eno kana ka araragia
12: komeni ko na ndi nyabo ari anjo na ntuba bakari antu be no antu batanta tu bona ina area
13: na dina antu baba ukuba baba ingi muno
12: ba
13: na babu atanda to teba uaki
12: o to kali to kongera wange ba ere ole mu bonde ina area bakaringwa takataka bage ko anda
0: kaba imba teri security yongero eriera na anti ko me security kongero nambi no ntu eti polisi kambe chi no teke anti ko me kai motivation kana imbi
12: njo na inye kede motivation utege ntuwe sabah kila kereo unbona atire eke maoni jako ura mbona kuru ntubuli mbona ula ika slow motion eviction ni umetaka anko wane karakali u mbona jakali mia ivakabili anjona ndabuli ukairibi ivina mpingi ibi kuru atongiri bara ibako warali jaka baretero kairi wakita ate
0: wakirwa
12: wakira bondo kathikiri barakiri ivakabili ambitu kitie at one point no mwankato bake mkono wabu menoburu ivakabili abili ene anjona na uki watonga unyo dhine ya hiru watemu tongeri omiru wenda kukuyorume wakurunga mawara wakari na tongeri wa miru wiji dhine wionze njona utemu ntoshi yo tijini jakaba aralia kuli wabe eto waba kakitate ya
0: bakidwa
12: pake koka kone ne bakero wa teke inima nto ya kitu ya so mbona kinyari mwantu wabe eto baku inga tuwala baku hiru wa mbona janjama tuye kuinga mwankantu bange enta pa umano oburu
0: okay uwe tipo kuinga tonara ibiashara enu ya ngombe tuye protector wa nuntu kuringa nani uwe kakita kwe motongoli alieti yanga hiki endeke yanga nua alieti yaka uwe korekia mbomu wantu baka adirani ya na ngombe mbene li uto katoka na ya anto ngwashara kudiri yamba parati gentu kiumu ikureka baka ya raundi emwe baka arokiru mbomu baka dhira bonde baka ya raundi ya chiri baka arokiru baka dhira ya idato batia ndao kinya
12: woni kera mbijere njona mbona jantu bakuikirwa ugwa mwanka bathama nyundene
13: re ino ntunjona
12: ndami viu
13: ndona yakanto uba kwenda kuingwa na bandu obunjo na kuere obiashara no ntukinyara iya yongwe ka yakurikirwa
12: ya pambana
13: ikero ni kariye
12: bethere iya rumwe mishinga ya pambana
0: ni neyo kunenkara raia mechinka kuona ni adhirikai nere meto ko bukaria
12: na nere miende
0: batia nda wetegera
12: menya ni ndeme na teka adhirikali re minjona kere kete no ntuku interest iri kali
0: menya brao kali ene government yuko na ya tegeria kuwa raia rayo kia mochinka ya kariye that's a failed state ikuona ni ya indigoro ere meto ko kariya ntobayo itamona abagwa kinyete vanto akwera ule akinyare edhomi hivye. Nukuona? Ikuona ya nare metu ingo yake.
13: Lakini wabai karia kinyaba teri.
0: Hii niyo weka liya kora na kukinya kunirigo. Nuntule yoke kwa wena bunduki ya. Mea bunduki yela weka liya tithena. Dene iburo karo dhan tuwelo ta ya karitie.
13: Turi watere njona. Bari karia nontu bateo karua.
0: Isa asawa. Imanto makarikaga.
13: Bara karia tikaba kuremua.
0: Yeza kuro area very dangerous trend. Nuntun tuwelo ta ya karitia. Mea dhena ili awa atiwa wata mchinka ora. Mchinka ora njara nicha mtu atai trend. Mtu atari accountable.
13: Lakini ukedena to yubo kui uwe kubu.
0: Ntuwelo ta kethi uwe karia. Okadhi wechu ya labia kore. Mea mtu uga. Mbauga otira arane ora mchinka ora nyomba.
13: Mbauga tanda tu baku ili baraikare itika nabatele ikare.
12: Kia kuri ya njona. Para baku boraga imi shinka vena then watu kwa watu mbotu nyabara li mbote tu nengere nyatu
0: wanabara tika beba nengere
12: ende tu tekalu vena yo
13: watu
12: mbotu unya na mbote tu nengere na mbote tu kalia
0: ende nitu mankubuga li of course community ni batiri kwebanga lakini kwebanga korano wanga kwebanga na kumepo kime nyani rigo wanadhaima tika toto ali oma kwa wana kuwa meru batie kariti wana meru kinyawa baya na mechinka yao
13: are kore mao tengu wengi kathira
12: tumi nkoru wali atongere vamiru buambele bambe oti ubonde na dhine wantu bate kwa wanaja tiganiere dhine rume tebole wejete ya mwishibi
0: yes
12: miundeo wejete na bole wata mwanke hembe nukwana rume te nukwana kumabole aja ujo weta wate goro aja ujo na aja kawira ate ta mbe oti uyonde miundeo unjo noka dhikire re waene uteke daka kirela hiti
0: giri kana
12: na ambigo wara ya mono yoka gitro wa kirambiru kero we kira nuotu tanga na hindi atuangire baba meru njona they know na intuma the four manga vanazi na mibo ndi bijo tuo tijare dhineri
0: na intuma bahare gire njeshi ya utri na kero
12: batenda na uona bahara ya jadainu kuwa bakea alia atuangire baba meru antu bagite kwa mbaina wadho mete mono MP baba palinga linga agatume ija akabeta baka kiru wankima kanywa bakea na makaere mpara wakira leo wakia ya kumere kita lenge nkimera bali kia kumeria
13: lakini abu ngeba miru katuwe iwa akiru muno kana kithari ibendete mbia muno
12: imbesha bendete na kuendali batima kagira unu kwerira njona miru yali na abu ngeba araya
0: baku maga na dhena ya ntu
12: kwerira abu ngeba miru yali na abu ngeba araya ntu baka iwe miru yiku haria naro tolija ya koro ndegiru ya mporo akira ntu mbesi itumete mukona juwaku nga kwa akira ndegiru ndaligara mporo ndegiru akira wako ira ntu baba batia ni mbesi itumete mukona juwaku shumete mukona yoruto ndagiru ruto ambiriria guitambea shio binapsi idonde kira ntu barabara
13: ureyo taika
12: Tendei wa taika imporo.
13: Wana shara yeta warikana tia kuche nyumba.
12: Ori ro mokoro ro kwera mbeshi tumeta muko na jwari ro ko gura gashukari ro kire akagitwa ambia.
14: Eh.
12: Ah gura ge tongoro hagitwa ambia.
14: Wa gura to guta to biki biki okagitwa fuera.
12: Ori ro mokoro mbeshi tumeta muko ni oruto. Ndiri ro mporo ari
14: ndagi ko. Ruto tie mbeche na tie mbeche tie to jita kireta.
12: Pesi ya mwana nchi mbeo tego tishi ute mbea sheru tuwa atuwe jaga.
13: Ruto no kwa ukiambia kire
14: raia.
13: No tuibo nyaba umurea.
12: Mbede kathura onda o nshwere megambo ndegiru ya mpura alio nda ingo kuhulia. Wipo tu kuhita abunge. Na kila ki the most sad part njona. Ni ati imbo na wantubeto bandu kinyatu ina dhinu ikali. Ibo maire yolingira antuba ampe na kubaka avaga na kubainaira na kuga tutamu.
14: Olewe tawu
12: kabi. Kabi biote bila mbaide kentu kioki ndikeri tiki gianto bia toba miru.
14: Nko menya.
12: Nyana utiga nyanto bora yoga eta no.
14: Nko menya no kiune keria tuta muangu.
12: Ale, no nyana utiga nyanto bora gi. Yoga eta no nyabu yo madhiko ono jago kwa kamuntu wakali unaiga kwa na ii ni dhandu kubi yeki ya uuhu. Oku wage ukuone tu wala tuiri.
14: Bora kule ukweri bungu watu kwa tanire dirikai nire metu kwa kanira iya bayo. Ntere chia bori, ntere chia tigania, ntere chia ngembe, kabel chia uka Rwanda. Na dhine no kila kiumba kumidhiria idhine mwetu atongulia baka dhira personal interest. Atongulia baka dhira interest. Chiochi ongo chia kuwenda kuthuku mebiasa. Mea I can tell you ngombe ila chija wa itire jawan magaindi barabonka. Wanabunge betu barume gwagantu nugona
12: ambiriria kuria mirao ukiro akatero niko baba kubaganya kanyamwe
14: bora muonaga miraa bora twerekana
12: baba alira mirera thira
14: atongi barume gwa mbeya cha miraa
12: ni laino barume gwagantu kamira
14: wana changombe ino chikuiwa
12: bari kangi
14: abunge betu barume gwagantu
13: kuri mutanoro rara kioro kiri mtandao au batu ikundikie kionde kiri au nikia wantam mangi bamwira ibo tukuwete au tibo tukuwe mai kone ya mantu ara stage mane
14: ito tia kudongeria siasa kire mantu mamwe
12: ende njona na tuba tuongeria na tuba siasa kai kule ya unje ba tuongere tia miru
13: tukuwa tere njona wathi mamwa na inchi mwanka bura karina noi na noi no tudu ukaya kutikira me ato kwa iwe example mutanora bura butuira corona ntuku nyingi
14: ibo ibo ara mwira kwaria na atira mbeto konsoti wenzake
13: no tubura bura ari corona ari aba konsoti te lakini tipo bara uete ba uwe kiu kira uwa tutam
12: ya
13: ngi kya wa
12: bade ni koru anjona meru ni agite quality leadership kuma kire ngavana weta kire MCA weta kire yani ugataga thaitu karajana bati gro banti goa and I wish and beto pakava o mampara kuma ni na thine iji pare kebisha na bashwe and to sample ba medu yani mero ni je kene kuma tene gutronto murumo mero ije kene aguturia maru aranjara kirungi arumwe gya korea asaliti antu
13: mero ngavana ni rone romo yano tuna kubanganya thirikari katuwe muno muno thirikari ya national
14: ukadhukia
12: wadhukia riro wali
14: kabisa
13: endelea
14: ukadhukia kabati ya kwaria me to kwaito watri te ngavana me ngavana roti wera kutara kitu muwatri te ndoni wetu kuwitu kire tutibwe kera kere mantu mamanunto lirikana akenyo mumana na ugetera
12: akaria
14: ugete boraite gukaria miru ndaji tutikwenda kumugweta tuga na reme tugukaria miru
12: atumukirete buruma
14: tumukirete tukuga turumie thirikari no nene na tukitumukirete tukome aginya we na mami ndaki we tukugwetu mukirire
12: ruri kana nyumu mayo kire bibiri ugete ta kieni na giante
13: maybe enda mume
14: enda akoyendera gutiumbeka
12: gutiumbeka
13: wenda nguye
14: na ta ajabu kuigwa kinya waru magwa kanyamu
12: atiru magwa niki
14: ngombe ino ti atayewa ti athio kanya karitani gachoka ta ajabu ntikuwa na ro magwa lakini nkuwa
12: na
14: wegwe ari umwa baraba ro magwa ntu tukuwa kuri antu baruma
12: ngi tara munya munya na geretie munya by the way nuko na rereta kuthondeka conservancy na ambi na ambi I feel like munya na ari na interest cia miru na atari no ugwa bura bwari
14: kinya kuthondeka ikozi kira thondekete ge ukaria ni akuonagia
13: na no thubo yoba umire
12: ni kai no thubo yoba umire
14: no bumanirie
12: munya na karaja by the way munya mugara muya na akimpe munya na kamathite interest cia riri bare na na karan korone ukuri wendaga kugita akaso mono na iro ri kirito bejere kuaba mwani tutumia ifilu munya na ali na interest cia rithi na
14: mira mono kumego
12: ni kana munya na umete ta kinya somali ya mantoni ya mirao enka na rumo mono akumero agwita kuthukia mantu soma ethe za kuswa wero tu ra mtu athura akauga ngeta no ningo
14: na ngorona kiremi akiuga uko kiremi kimenya riuga kauga gukombeka na gutikagete mucia zopewa kanya kwaria maromba ni muma mathiko
12: ibaba kwaria
14: bauye ibuye ta gutwira Anto barura wapura idete Bukiru magu wa mbecha Mbe ngombe chetu ikaiyo bukaidhibu kakaulirwa mbecha Habana
12: Kuirina ndona antajabaki baki Nagato onge teki dobi manyara Kimu wakura rumeteki dobi manyara Ameru baka okira wakari yuki baki haka inaina Mwanga mwukuru wa geta na korombole keri wengu Yani kule Ameru You know njona those days yaba kina muirari yaba Kwe kakita kare yu Ameru That era Weta kinya TV na kuwana mbunge wenu Kawitha kuwana news kire ito ule akugete Ogoro That time Rida Ameru yani yare na arume Kinya mwoka maole mba hithi kari urume mbunge mpendete To be honest mpendete mwoka maole Imu ntu karari urume Atije kuherensha mwono mwono
14: Mwoka na aragia na ochamba Ibora na noe kinya weto kamudhingatia Na noe rikanaana noe timu ntu straight
12: Lakini ya tizi ya kiakaungiari urume mbunge Yanu wana enu kona kuena lii
13: Kakuwa example Tote kuwa maole na umu ayamu no
12: Lakini utimu kompi ya na baba
13: Ato kuwa ochamba bura meru wabuli tekudhira Baina buunye na ilobi mwankaba akira wano ntu
12: Mumeru waka tu nyonjona Mumeru muntu kuwira gintuke awo Muntokeri
13: Mumeru wate wanaka
12: Mumeru ere kane yata kibanga Zahi mwa kuru etu nywa gintuke Mumeru wate ya tora kiri nyata unyi
14: Kibanga kibanga kitipo tedia kiri enjia Kikakaita kakaka anya mungi kama antoma bunduki
12: Na mumeru wate ora kiri yata Kwa mtotoro mwiki ya kara
13: Toriwa nilabu emezene mwe kimbo ndibuide kinya Mumeru wake edhira are au Ile edhira ne au Presence ya weni batikuwa recognize
12: dene kanya Ena kura siya kongana Dirikali noe gosienda Lagiba noe kumobuthi Te mira, te olimibuawe, te ngombewe Te mbolisi yao iteta Kaa kurako, na mtuwe na kura Ntuwa wako enda, nena voice Nena share yao kire ndikuru iji Nani mtuwe imbi ingia tikiti
14: Too bad
12: Imbi mtuwe hatikiti kusema kweri
14: Tuinire ninga imurungu hati kwa kiao
13: Mungebara bahari ba ngentu Na mtu wakiara kia kama
12: Miru ni agirwe shima kapisa
13: Na nyamporu na harimu bunge omu waka alokire
12: Mporu waka rukaletira kwa kiindikiaja Mporu was a good man Kamporu watiko tetera anto litere atonya kwa kiindikite Mimbi atonyi dhile mutuwe dhile hiri ya kwa
14: Ruta kiindike kanyuani kaku
12: Mporu njona atuali ya uma njona
13: Mporu na hari chamba
12: Njona na mporu na hari urume Mporu wa dhile hawa itera kwa kiindike Unte mimbi ya dhile akiri ya kwa Wekira mutuwa hu La hiyo tiyo toku kwa na hiyo tiyo toku ikaku
13: Menya Aichi yata njeneru
12: Kwa mporu hari Mporu hari na hari Ateta hira anto Mporu wa hainu mwa makalina Ute mwanyo mporu na makalina
14: Makalina no haro udhiri hata
12: Ba Kule wa Ndimi ya Oh itu itu mwadha Nyangabe dhiri Njala kajuge nevekira Mporu da hii Ati ono dhu
14: Mwana ona Ukaratakata kuthikiri Ngira undi nkwenda wewa
13: Ari mwanda Ari wa Ari
14: Koja kidogo
12: Ari mwanda Ari mwanda Ari mwanda Ari mwanda
13: Ari mwanda Ari mwanda Ari mwanda Ari
12: mwanda Ari mwanda Ari mwanda Ari mwanda Ari mwanda Ari mwanda Ari mwanda
15: Ari mwanda Ari mwanda
12: Ari mwanda Tupo vera badhali mekindiki, antupo kuhiri antupo kata Miriki uvera badhali mekindiki
13: Jona
12: Tupo kwa kiri puka mwaguru mwaguru manako enu ntule enu idote ya Tupo kuhiri miyako kindiki, antupo kuhiri batanta
13: Tupo kuhiri bariba
14: mwaguru mwana inchi
12: Mwaguru watu mwaguru kuma kwa enu ntule enu uwe kondete Uyotu wake Jona lekana tupo anu ya morning as account
13: Sikiza kira
12: Antupo batanta tupo kuhiri onge ya kiwoma tu dhali mekindiki Pai batanta tupo kuhiri ya kuhiri mwaguru le kondete uwe dhali mekindiki
13: Ikini tigere kethira keki ani na kuke maburu ne antwa na.
12: Ne antwa injo ni bio kwari ya ulwana na wo kondo je le. O kondo li ulenge atera tu ka bari. Yani meri antwa tanta tu mami tu no tu kaira.
13: Atongo li betu bari ba ba ya mongara ba tira bari dira karango chiri ko. Maro bo eta butirite.
12: Mirite.
14: Anyway, gatu gere. Ne toke ya kwithike kathure gatuge o mabungwa na te atongoria betu baturinge tende. Kuma bunge. Abunge manya Ibo babatikuwa bae kireta njokere goto mbunge Mwankaba kakikisha Kinyawe guo sanction ba sanction waziri wa interior Baka we kinyama nobarote mosoanda wako muruta Laki utimu mbunge kinyoma wa aleta mosoanda Wako enda kukuga batiena imani na waziri wa interior Kumaanisha mbunge bae tuba meru Bale ok Seneta wetu nwa indato tukwegua na aguchi yangu uto hapa na pale Nukwona Nukwona Bantu utuwe kanwe Na kuaria Kuthetera antubake Batia kugeta tango mbechia ojitika kuhura Ukuona bakiri ugubo Ndi kuona ni mantumoba esawa Na kuwe na nguto chikuga mwambino chija kwa Baka gairu atunyamuto hao It may be true or not
12: Ito mwadha ni tethi anto Ito ameru anda abukairi Ito tege ni arabu iti ite Tuko alimbaya saidi kapsa Ene kathura good morning Nako woi no uko uragi anto
13: Ya turi bawe
12: Anto mali uga hata kuhu kathule
16: Ato kiri ato eterete
12: pole ni sana bwana. Bati mbi wa peni uno rantira boko geta.
16: Etala naitwa toto ile kuwa. Kutoka either to ina ndaka ya MCAs beto.
12: Atisi MC bagera.
16: Iba era kena kudeta.
14: Iba taeka inya.
16: Na weta mashinani. Jo ito angani
12: murangani ureria
16: murangiria ureria.
12: Nagera ya.
16: Yes. Na ichi aterete muno.
12: Abana alinge tuma wenka nyo tungi o muno gantu kuni. Muliru nyake yao.
16: Na ni na muenda. Idhili.
12: Ni idhili.
14: Na kaba chedero akiri kinyinga bana.
12: By the MC baba that na inya njibi mocho ina tete. Njibi jaka mumire ntuko ni iji. Batiki ni idhili na wu ngeo ito ureri baba tiki.
16: Na murangiri.
12: By the baba tiki mandoro yu jajako wamba bongo bewa angawa atura bile bia ente miani nande. Baba angi jaka bongo nero kandu.
13: Anye ingara hata araki wa. Anye ingara hata araki wa.
12: By the baba kwa ntoto shi ambura gano mtura mbo no no wa ureri ya murangiri wa.
14: Mea no eno wegu mmete na uwa kubiko unu ewe ukwe ukwe ukwe.
16: Are inye njona otumete no no wata
12: mtonyo kwa mbaru. Njona nuiga uito haba.
14: Mea baba ange no barumu kanyamu wa akira lakini uoka lega. Miano baba angi barumi ro kan to ba kira.
13: No to te kuo.
14: Lakini ende wa ego no ntiku enu ko na ganya ma ku ntira. Ka ta ku mu ku mbuma na nyoro.
16: Aurel le hecho mete.
14: No ta kuona, no ta kuona na ni mwe kro yo enga te ogia ka wera ka kana.
12: Se ndike ira ira ku
14: ira. Ti kuona da inu adi uga wana, adi uga uti to futi ka wera.
12: Na agiru enkima.
14: Uti ka to futi ka wera na mutuma.
13: Ari menu se ndike iko iro to bira ari abi biare o kinyanya.
14: Ari ti ba se ti ba iro. Ari
16: na ka ari na ki ona ki kia Korea.
13: Of course he can. Of course
16: he can. Yes, he
14: can. In fact, mianda ugira da ugare nionde miombe nda kwa di fact ukayakuwa nurongo ukayakuwa mutuma kwe weru thete Meru County kameme kare aka utheri bana tutimurithia na aja uge kumanko yoki ando thete ona wari gya ando thete ona ando thete ona
13: mutuma tetwera ichi aina anto baiche kwaria nukona ya nende akwere tika kundi tukwanda kuwa mbije wibarari bava uku nukona ndia ayu kiri anto ya baitirikia na anto ya ba
14: wana itirikia na karia gento gete kerode aria buriku
13: nibuko kura kwa anto baraba komba kuwa bura ukari na obori o na otibu leo ikuwa abu anaye yao abu anake ya waikuwa tibu budhe itu
12: akari uge ate kwari na kwari onto bugiti
13: mea batira uwa
14: Anyway, mudi keria gatore kaya nde tu nontore.
13: Mea abuira.
14: Wow, abuira
12: na linga via.
14: Kento e kada kera yo kera ra.
13: Abuana na mbaya kuwa.
14: Abuana kuwa. Abuana ta kule kunywa kinyamu ma.
13: Ayo nywa.
12: Abalingera kia.
14: Anyu anyu
16: na wewe kionjo na
14: reka. Anyu mu ma iro wewe kambiria.
16: Nde na wewe tuki oni walolo kubokeya. Yes.
14: Anyu mu ma iro.
16: Tu ababa the long kete ngavana ibo ba kureka
14: boku medo tigeria meria gana to dike durano
16: reka ngabana akalitangwe
12: abu ana iwa asia na imu mtu
16: akalitangwe
14: abu ana ya baroto respective for him
12: indi
14: jimu ruti wera
12: lakini ara ato
14: lakini imagine tika ala nekero wakite kia waziri wakari oke menyaga abu ana is a personal staff wa ngabana
16: amu waza akira
14: abu ana mbuge ya ake kumenyera obichi wa ngabana na kumenyera dutugera babare and office of the ngabana abu ana otieva ntu akari mabarabara abu ana otieva ntu ae kira chibitare nda awa abu ano tiba ntu akadhi kuruwa na maitha
13: wayabu abu ana kubudhe tu akomba kuhua non tupada bangi ina waba
12: akila utenyua
13: batari atu
14: yende ya baka kato batiri kuwewa maendereo kato batiri kumona
13: bukero na buyone
16: are non tu abu ana narare omere aka uwa nara kutigwe tabuwa ya turekebisha
13: ano non tu abu ikuwa
14: are kan kuhuri ya le maendereo kato batiri kuwewa barabari chikure munga ito batiri uchiona
13: Ugeza botiko na
14: tatu batiri ku rachibita echi na ndaba ka itu batiri ku itu kaedera ndaba chibitari.
13: Bo adera botiko jiona teka bokero na irio.
14: Murungu ratu egeria
12: ke. Ntuko enda ku ntuko abu ana ntuko enda le mushoro kwa monona imbugani antije ku idara ku no shore. Has been my friend o gitaira ya ku kera mpumba ku mwishi the very best.
13: The very best.
12: Nkamwira abu ana tunga yago teje ke igwa kono ke thirikari ya mutumano ntene ku amireri. Na kari nyabu ya nwengu antiku ili ramantua manene kuma kero ntu nyanda wutu kwa imu bimu li tungo kwa obishi ya ngabana. Na abu ya nawana te diaro kwa mba ya mutaramu. Eno ntu nwe is an expert. Lakini mantua mutu mantu ya dhinki yu ndale kanile ajano ntu. Ujola sendike ya kuga tole ntakene.
13: Ina ndia ndiwa eto yenda.
12: Utoke mkwana kika umake mutu matika mtu leo kwa nda kuhiri kithia tu. Ula ntenge umagaira medho. Wote wa yoro nkuona mbere utu yeti iteno mundu
14: tu. Ike anda kwa itada.
12: Ile yate kwa anda kuona uma.
14: Kira mbumba kuwela anto bameru nda kwa bayera kanywa kamwa. Bameru kuma tene. Tigo ta anto badara kanithi. Totora kuona meru ta duwa jebaba kuru. So ito ino otu watu ili otongoria burato enda kuona atongoria tabo. itwa igwa twire atongure ta bantangaine ikwari bakabero ntambijewe ikwari na ba kwae na ba tongoria ta bakireto murungi ba muiraria ba muturia bau twatura thukyo na Meru it for example ya naratona ga tongoria ba na batana ntu bao Mwankare kaunte chiraire yotorambirie kuona tongoria batae batana ntu bao Murungu nabo tethie bukithurana gaita gukange bocheria tongoria baomba gwitithia rietore enure kangara otherwise for now ni tebuyuritie ibuchuete munto kalera gitituona ware gitiniagu lakintu tionete gintu in fact ona gito kodeta injoku eto yotuge kabanjoki
13: uto munto no kodigirita ati ukuelewa
14: ngora ibukweba ibisha Meru county is a big county county number 4 Kenya nzima lakini maendeleo hakuna
12: uto unjona
13: iko boranjo na kua
14: anyway
12: tutoshokere
17: Kira mwadhani ya gitu kundogi ya meruke te kwenda kwetu ni kwendero imurungu. Moko jina Johnny Jama inge wakugwere ni buri.

0: Mwankada Komine Jire Siongwa Mameni Meru FM.
1: Yes, Media Max Waves ankurili kani yokaire ni application wageta kwa ino yo kudingatira amantu jonde mudikirio kwa jegi ipindi bia Meru FM ibaka monoka tumagira the Media Max Waves ampa mbali na mulemi rukiro na rwo
2: Meru FM
1: roki ro kubwana kwani gukurili kani ya kirimu limi kwashie kuri na vineri oya mpio nukumberewa na mpio andawele kamiomba ni mwa kijikene ja complex. Yes, a complex ni ondawe na inye kuraga mpio kanana kuoli na bile bile kuligiria kiri mulimi wa ikuashie. Mulimi wa ikuashie reato kuwaliria control ya mpio. Mpio, tumela ndawe wetu wa complex. Complex, ule kila 40 grams giku ilikerita mirongo ilishia ruje si andaweji ya mpio kana ya complex. Na complex inda wawo na 40 grams, 120 grams, 240 grams, 50 grams, 1 kg na mwanka kilo idhano si ya complex. Kukiri mulimi wa ikuashie, dhaiji watu kanone ya tendaliri ya mpio kuashine vya kukuligiria na kuoli re tumela ndawa ya complex. Wale ya kulinga complex, ugira na bile bile root and tube. Root and tube, ni tetherege kwa shikiro lendi kikiriti kwa shibi mata. E utu kwa shikiri kaya kumaru dharo na kinye gitunguru. Tumira root and tube kie kwa shikiri na bile bile gitunguru ya uke enda kiende nere kimata. Kie mulimu kwa shikiri enda kurokai root and tube. Ni njaga mono kiri kwa shikiri na bile bile gitunguru. Olende bile kieti kumubi kumale kienda bimata ndene. Tumira root and tube ni uwe kagira late ml kikirikirita mirongo ire. Na nuku miona 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 liter, 5 liter, 10 liter. Mwanka 20 liter shia root and tube niyo uga tumira kwa kisha kwa shika na itunguru ya kule kwa matayiko mudhatune tuli uga shume tekele kambuni ya Moto Kemu Enterprise Limited.
3: Kibao kila siku hapa Star Times Stories Tele, characters huwezi kusahau. Lipia subscription yako leo. Mahaba na Romance Tele kwenye Come Back to Me. Usaliti mkubwa kwenye Just Revenge pale novela E Plus. Siri zaidi kwenye The Brave ya ST Swahili. Twist zaidi za kushangaza kwenye Gangs of Manila Season 3 kwenye novela E. Sasa kwa Nyota Bukei ya Ariel na Nova Bukei ya Dish. Drama haiishi. Lipia subscription kutumia Star 858 hash kwa self service ama upigie customer care kwa 0719 077 077. Nunua Star Times decoder kwenye maduka yetu kote nchini. Download Star Times on app, uenjoy shows uzipendazo popote ulipo. Star Times, furahia maisha kidigitali.
4: Gatu gukubia madhaja gikinyaja haso tukado makemeru tukena nere na tukura nituri makubie neje tuja gen tuko mwalimu mawira zuto mwari
5: ndijuguru ndaro edo lido.

0: vaina toto la nyeusi.
1: Makosa ya yera. Kwera mpoksa. Kuka. Ya wete tajere na pomone kwa aruka.
2: Sabi me kireta muruto. Lagi mpoksa ne kwa aruka
3: jene. Leche kia mwanda.
2: Kame kusi wa kunde kira aru tere.
1: Mpoksa ya kare wakaroto te sinzia.
4: Meru FM. Watanero ya Amiru. Meru FM. Guatanero ya Amiru. Ruru iruimboroeda.

0: Mwangi, rumbaro dongi, rumusiari, rumusiari, da ida tu itike ndreka inyanya. Nga kwa rini kani ya yokia dhimo yaku, waya kwedhuroli customer wa bank ya cooperative. Ini na ima anturaisi mono, kenda wakikisha ya kwamba nugwe chindira kananuku karatayari kagita konde. Kagita kamwe biashara nino kagira, ukadhiu kagira chukari nidhirete, maguta imadhirete, nudhiretie, ndiremende, mabuku imadhirete, na nukuenda we stock watarato beja tura wena tuo kona tutiko gana kakita kangega kinyao kona mwana kuingatwa chukuru kana mwalimu wakulingira kweri nkwenda kuingata mwana na wara idhamu buko niutiena ganto lakini kumbe nutura kuruda kabiashara kuto beja tuye kuruka gira mbanki ni ya cooperative aguno uwera wa uko tayari miaomaka nuntu kujukia dhimo ya kuna kuinya star 667 ash ukainya star 667 ash kana ukainya kana uka login kere Coop Bank app kana ya app alafu ukadhi kere e-loans na ukadhi ukaromba loan nwa ukobe mwanka shiringi milioni chiri depending na ironi type ili kukwenda na kere mantu mamonde waya kwetherwa pengine ole muntu wa mushara mushara wa kunu kuruka gera banki ni cooperative kana ole customer wa biashara oiga to beja to ku banki ni cooperative wegu ole eligible kuromba lunduru kagita probati likumenya no menye ino iwe kagita kae manjesi kana ibelo kwenda korea kana stock kwenda kuongera kana ito becha kwenda to akuto kutumira hapa na pale aguonga banki ya cooperative wetho ere agunewe na wega bwai kwithirwa iwe ogwa murenda kuriaga daily weekly monthly kana kinya kagita karokenda kuria good morning
1: yes mpambe nshoke kiri mulimi kairi amwere manzo ya ndawe kuitwa canon kuri to kairi canon mono mulimi nchugo dhaiji nkumenya kajoguru agiru ujiru kana kikoshi manginyo jomba kwa jagu shumbura nchugo na siyaku na kuruwa na manginyo ya nkwiraga kute ndawe ngiga kutethia ni ndawe kuitwa canon canon nionka inainya ya kuruwa na mithimbe uwi ya manginyo ndene nchugu kukiri mulimi wa nchugu tumira ndawa ya canon kiri ulimibuwa ku ukiuma karuko kita kirangrove today ndiwe toshwe ndawa ya canon na nkwiri tukairi canon wikagira 2.5 grams gikwiri kilita mirongo ilishi ya ruji ukarawa na kejogu kagoji ruwage ndene ya nchugu rilo kugira canon ungani na batarisha ya madhangoni ujikine jairi chikei jairi chikei ina mudhiki yuri okoa potassium ya kuligiri ya mono mono maraoja teko ruruke kana ya gato litiga atuike na ike tumia ndagwe gita jari nchugu ikurari tumira batarisha ya madhangu jikeneja IRHK unga nina canon kiri nchugu siyaku biume itakiri kampuni ya mutu kemu enterprise limitende na aro gato nyakirangrobeti yondere ukone nito bibi kwe miari yere aja yere ilari tuyagoro mpuru mtu waburi tatia tumigwe
2: ipesa abana ya mpuru mtu waburi I pesa abana mtunga, I pesa abana yako si yako mama ama uwe kijana. I pesa imetoka kwa mfuko ama kwa adbag ama kwa kikabu ya William Samoei. Na tuliamua kufanya kazi na serikali. Kwa sababu serikali ina matunda, serikali ina maendeleo, serikali inaweza kuinua mwananchi wa kawaida kutoka chini mpaka juu. Na ndipo niko hapa siku ya leo. So kitu kilioko mrithi kama umekuja hapa, lazima usikizane na hao watu, mfanye kazi pamoja na hao watu. Eti ya kwamba leo mtuletea wakikuyu wanne, kesho kutwa zileta watano, wao wangapi? Wanne. Sisi watu wafanyikazi wa mkono, awe ni mtigani, awe ni east ama west. Sisi ni watu wa mama moja. Kuna contracts uletao na hawa watu hawa. Akaleta barabarani hapa. Akaanza barabara hata wazeezi. Iko na mwaka mzima na kilomita haijaisha. Kwa hiyo sisi tunaogopa, contract aletwe mpya hapa na bando wanapokea pesa. Bando wanapokea pesa. Lakini kazi haiendelei wanamridhi. Ndio mimi ninaomba tia kwamba hawa ni watigania. Na watigania wanaogopeka Kenya mzima eh? Hapana mchezo. Watigania wanaweza kibiza wewe, si ni kweli? Kama utendelea kufanya hii kazi kwa ukweli utainua watu wa Tigania East.
3: Itobatere kona ka project no kamwe kakaomba huku motethe chukuruichi yetu. Redri grass to atwa redri imbi to kabuti
1: wata mando jange.
0: Yes.
1: Ile mku yanto beto bakiro impro na bakalinga linga mbe ati mbeje chumete mu kojo William Ruto. Amore kijameni.
0: Na aragia kure gento geta wali utweka over excited. Ukari otambete kudugani.
1: Yani re tatatia gari mbi wala mporo arauga meandere giru akenda ingo kuhulia
0: meara enda kuwa mbeche ni ruto toete ita favor atoete
2: bana mtunga abana yako si yako mama ama uwe kijana. Hii pesa imetoka kwa mfuko ama kwa Adbag ama kwa kikapu ya William Samoei.
0: No kwa watu bakilinga.
1: Na watu balinga linga pepa kenete mono. Yani ni watu wa kinyale boe ukweli.
0: Menyaga
1: mburi anjora ni antu beto batethira bakimenya kire gwita na mbere nduguru ikurita kana iwa kana i kai kurega kumenya exactly the nina ile
0: na ikyo to min kuera gari kure kure kanyo kuera gani ngo chokere ti ngo chokeria kairi
1: chokeria kairi
0: baro ngo ta utethio kerewa
1: ihi
0: nda kuiria nda kuera one of the reason why ni onde kire tutam non tu kumenya kenya to tikure to kugea to kinyare vo ya wetera utongoria change.
1: Yani naiko mukenya ukalito wishiria mbeya shirumite kire andi bagi eruto
0: mukenya mwanka gwa ari atikuria kwerewa na atikuria kumenya urongo na uma mukenya atikuria kukinya level ya kumenya mutongori omwega na mutongori omuthuku. So the best thing status quo nendere mwanka 2037 nara tugakarande twiburie ri iwaburi mutongori omwega nuriku but generation ino turi. My friend, kinyoka barongwe, kinyoka beneri ya mundi, no baga kudhura. Kinyama kemenya? Intu muko ona mporo, atiko benye, kinyake beneri ya kewa era ambete, no chumete andi bagini ya ruto.
1: Anaberi nyate si yakuwa mwakoro.
0: Ye, tichi yaku kijana. Kwa tika yako ringa runaka, okiuga anga, chede jendama. Na baka ringa mpemo no. Karuto ena ambete, chika na chekuri mabarava.
1: Yani ruto, kati giri, kia ife vato kitiri.
0: Na kubwe giri, kia wa mtumati gania. Aka idanjala mubuku wakanenkera mporo mbecha, kapora donde kabarabara.
1: Tedi ya tiania.
0: Tedi ya mtumati tigania bakorea dhina mono. Intu moku wana buke, ya buka pewa promise chio rongo. Na mtuge kule ya kinya mtu wala rabu ya neretie buka mudhura kairi ya kabu ya nerio rongo bungi
1: hapa na mpono
0: so but kule kuwata andabu
1: yani ya teko atene nya atena yani uyo wako wale megambo wale mealia
0: ifeva
1: ya kwa batisho mwakoro mbita si yaku
0: yes
1: mutaka wa mbita si yaku
0: mtuga choke kuwa nga kamarami ya wako pole pole kache si yaku kiche nyokwe kiche ruto ruto wabu airanjala mbuko ni hapa romia.
1: Nando balinga linga ambi andwe to ngwete kiria ri safari yetu ni ndaja safari yetu ni murevu
0: uthikale ukethi moya ku thondeke mbeche ino cho ino tiumete mubukonwa ruto chire mubukonwa kwa ni mbone nkerecho inya star 671 ash star 671 ash ndacho kera nyumende to nanjira endaja nkane nkera antu bataku antu 10 ntigeri antu 10 bakone nkera shilingi ngiri 50 ndina antu bange nkarumie to besa kidogo kidogo to auto wete dia shilingi ngiri 20 ngiri 30 ngiri 15 babuna bonkane nkera antu 30 so ndina antu antu 10 ntigeri bakone nkera ngiri 50 na siri nemwe amberi ya kuinya dhaino kena ndaya ambona namba ya ku ikuinya star 671 ash dhura kaboksi kamwe ketomboki tuwato ya uto dhandatu ikera pini ya kuya mpesa basi wego wa amberi ya kuchinda mbesha imedetri
2: I pesa abana ya mpuru mtuwaburi I pesa abana ya mtunga I pesa abana yako si yako mama ama uwe kijana I pesa imitoka kwa mfuko ama kwa Adbag ama kwa kikabu ya William Samoei. Na tuliamua kufanya kazi na serikali kwa sababu serikali ina matunda, serikali ina maendeleo, serikali inaweza kuinua mwananchi wa kawaida kutoka chini mpaka juu. Na ndipo niko hapa siku ya leo. So kitu kile
4: ndao ya kuidhikira ni nkabo. Kuidhikira na nkabo sitiomba kutoraniria amwe. Nkabo si atonya, kuidhikira ni kuraga. Na kuidhikira wa atonya, nkabo ni siuraga. Kuina inya mono kuona mtu usokagia nkabo arina kieva kwa unandi tuwagi tumio kirio komba ya usoki nkabo sokiria murungu nkabo asiari asore na kuidhikira ukaura
5: kugwata gusoki nkabo bimone ya kutasikiza tune inya star 860 star 383 hash
6: Uri ndene ya mupango twa Twitter nye. Na DJ Teka baina siribana. Nyuma ya ntu kuinda ajaga tuike menoga ande tunogore matuganiyo.
7: I'm telling you, hey, that MC, I loved you until I lost my strong.
8: You lost your mwakanda adanya.
6: Uwe niwe natosho kaneriye kanywa.
7: Wanagwe unge tuwae na wantu kwenge. Ndegu ya kiuga vile fulani mungine hapo aligongwa. Alafu ya kafura hapo auso. Ambele my friend, niliona hiyo ufuro.
6: Nyomba
9: ya Nteto Siongwa, Meru FM.
10: Niwere girobo kwa we na dhaitha tuinji ya mbetikiria nkwa tewe ni kemeitha yetu ya ndeto ya Meru FM. Ningai toa Ndure Meru.
11: Nteto tareria ureterine Ndure Meru.
10: Eamba rea urawa remunini wa mutongeria wande na uranu mutongerio kiama kia DCP rigadhi wagachagwa. Rea chokera kiuwa rewe dhringi milioni mirongo inano rema wakili bawe baikete weru na itumi. Bia mteja woa kuenda kurewa mbecha ii. Na araba ikete weru ne kuena itumi muanja na kuwa buambere mbunge ya seneti tathia tere matalia ya raba ya buirete mbere ya mteja woa rutua ketene kana kanyene karare na kuwa kinyaba taete dhire na mbere ikaro bia mwinge kuiwa tira maoni mwanya mwanya. Na arare uba uwete kutare na musingi ya mteja woa kwebelua. OBG.
12: Three, we are seeking that the modalities placed on in regards to the public participation held on 4th and 5th October were in disregard of the court order issued in Kirogoya in petition E014 for 2024. Four, we are seeking a declaration that the public participation held on 4th and 5th October 2024 did not meet the constitutional standards under Article 118 of the Constitution. Five, we are seeking a declaration that the Senate violated Article 118 of the Constitution by failing to conduct public participation.
10: Kamiti ya idhirano na miankanio IBC yue terenda dringi mbilio ni mirongo muanja na inya yeya njira ya oba umbidhia kwete dhia nambere idhirano biaweru na oma mwake na yuangriyele mirongo ele na muanja.

0: tanambere kuda wengine wetereta kama kanja tano ya kauma halafu siru wengine na mabecha jau maingi jau maingi jau ee ngirie mwijiri idhatu inye itano ngirie kumi ngirie potini beptini with jau ee chiri wako kuru kira kuinya star 671# star 671# nge kulika na kia kwa wamogiri na unoko wa kumba na mudhikiria ee ee uguari mwe uguari bonge tuwe daro wa buku ah tebo alero ay anto wakire ya rambecha tukiuga tebo alero bole omo no iko sana star 671# aya auto kuma na hitu ite kire familyje na kanisa na pasta umenya shirika na ande ibaga ukene nya shirika ibaga ukene wamo iba kuiga na pasta bange iba kuiga na family age. Yes. Agu wali uga ata mudhikiria. Ii, wali uga ata. Meku yoba kuga ii. We, minya, kethoro ba kuona ira baracho wakari. Agu ebonge hindi. Iu inge ishika ya accountine. Pashirika pange baka uga haribuana. Mea na tu turaitana wairumo nono ntu mtu yitu mwiji yitu yitu oda teda yinya kaniche. Ii, yu yitu mitu yitu turaitana wairu. Nukudura kethoro anonge. Tutendi, inya tutendi itaingana. Yes ino ntubo hawe iu ira umere kwa u chonde apewe family nene nkerwe agwa uli ugata mudhikiria 0702-965-961 0702-965-748 na 0738-966-888 Meru FM hello Marimo Kibariki
1: Nata iku aga mwarimu okwa.
0: Ndo ngi mwono ito kibariki okwa. Ago kari yata.
1: Ango kwe ratere mwarimu.
0: Eee.
1: Tamere nene enkerwa.
0: Eee.
1: Desa yu tuantodae. Ugono kome nakwe randa kuri ngele sa jimonda kwe liyapere.
0: Eee.
1: Mwoni nkane enkerwa milioni yekomi. Nkero imi kerye mwarimu mwere antoswa mwari. Keza nangare kinya egoro mwono. Gamironge ka uga kinya ande goro araka na kwera rete yuku na jamwe yuku herere anda atomiro anda sankuretera reta ange jamwe da reta ange kibande na we kankira sa inya zankone nkere ande sa chiaku okuibwa arapu na ande ogwe we kankira araka na nyanga de kiri nga honi ara omere nga kone nkere ande sa chiongwa kati jamwe rea na milioni ya mwa ila inge milioni kenda ila siyata na ino ambikia lakini kundi tanga wako tenkomba kwenda kore tiyo kwenda kore tiyo na ande kwa amere nena nkrande kayo ona ande kinyo kwa ndika narojo iba na nkrande
0: nyo
1: leo tiza manto za oka ije nata za kara
0: za zawa
1: iwa kama wali mwokwa
0: iwa kibari kiyokwa Uwe kibariki, riwa family nene nkirwe. Awa uli ugata mudhikiria. Uwe unasema nini? Riwa family lo?
2: Yate.
0: Uwe.
2: Ndi ugari.
0: Eh. Uwe ta wate ya?
2: Uwe ta kabe ndi marimba.
0: Eh kabe? Kabe uwe marimba?
2: Eh.
0: Aya. Eh tuwele mwa kabe?
2: Na ne mtu wake ya ta kaya wake mtu mwingire.
0: Eh.
2: Kinagia kurukanya vena imbi.
0: Ehe.
2: Ane mtu wa batere pasa ita na kora mberu.
0: Ehe.
2: Ana ikira mtu unu mtu lina nesitari. Noko meako iti ntotoa e nyangu hirie na netiri asare nene.
0: Ehe.
2: Ake enda omba kinyo choke iti ntotoa.
0: Ehe.
2: E na kuchoka ni hirie anja. Ane me hii tu sefte ui alia sivitari.
0: Ehe.
2: Ato mando tu kina kia pa sana motarira.
0: Aha.
2: Arambe.
0: Ei.
2: Arambe ya kitu ei.
0: E kudiri era andura chivitari.
2: E kudiri era andura chivitari.
0: Ei.
2: Ei ne toa oba ero.
0: Ei ndi ni era andura chivitari. Mea family enda chiri ngiri makana jairi ya bepte.
2: Oh,
0: ayo
2: kwa
0: hivyo chiyo dhilo amengiro wakaji ya nane kwa mbeka kariyo wa kairu ikia wane ya te ene na ichi atalirwe meano mwangabari itarabu wana kai kungana
2: alimta
0: viu
2: mimi ya anaambia vile tuelewe.
0: Eh.
2: Sika vile tuelewe kanisa tebibi ya sikobo.
0: Ve hapa kuona atiri. No kuidhuri pasta aleo na no kuidhuri kuena mushiriko onge mbuko kendo te dio kedua.
2: Ili yao onge avivi ya ndo kwa wama mwira batita.
0: Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha.
2: Hahaha. Hahaha.
0: Ajirika batire kwa batita.
2: Kinyame. Kinyame na ujia kanyo na ujia ajirika wama mwira batita kairi.
0: Ehe. Hello.
3: Hello, mwanda mwenda.
0: Ikuwaga, nuhuju? Nuhu kumbita mwenda. Hello? Uwe?
3: Kata mwenda.
0: Beta wa mwalimu?
3: Oi mwalimu oi, poe mwalimu.
0: Watete yena, watete tekulia mwana.
3: Uwe mweta Martin.
0: Martin yena?
3: Becha metungu.
0: Ah, bale metungu.
3: Eto ni, eto na ntegana aja.
0: Ehe.
3: Ehe.
0: Good.
3: Tunggu kat sini.
0: Ee.
3: Nanti pas tak kita jam, memang tunggu kat kerja kau ni lah.
0: Eh.
3: Ikaru kini naum, memang kau kau tu lah.
0: Mhm.
3: Aru pas tak kita tahu, okay, dengan yang kerja kau ni kau, imaji dengan kerja kau ni kau, aru itu mau jangan ingkar lah.
0: Eh.
3: Ee.
0: Nah ini, mana pas dan apa tu, mana beja ini kurung aku, unuh kau dah iru.
3: Hello.
0: Di Korea sini.
3: Eh.
0: Beja ini unuh kau dah iru. Nuhu kuthairu ambeja hii?
3: Mwajiwa kwa sibitari.
0: Yes, hindi hati nengiru ila chonde chuma.
3: Hale mena kuonga kia kutu wakala ukiye na uyu yaka wapati muendete.
0: No, menya ashirika ibo wa uita kulingana na nkoro yao.
3: He.
0: He.
3: Yawani.
0: He. He. Thank you.
3: Mwani yaka ni kwa niya uwa nipasta kitete.
0: Uwa leo na pasta kuthidia poega.
3: Tena
0: kivitepoega. Sawa, wambela wei mitungu ndariku?
3: Terecha mitungu na terecha mitungu mamuru.
0: Oh, mamuru?
3: Eee.
0: Kethia, nkethia mwongera, nuye mwongera?
3: Mwongera.
0: Mwongera onge, chama niyo kanisa ya katho eki?
3: Eee.
0: Sawa, mkethia.
3: Sawa, nga mkethia, mwito inyana rokele kundine.
0: Ah, great. Mchoreo kwa mwono nture tu, tijewe pena mtu na hapa urukuru.
3: Zawa.
0: Eh. Beru FM, hello.
2: Primo.
0: Hello.
2: Hello, mwalimu.
0: Uliwe mwenga?
2: Uli mba giri tiyo na uwe mwalimu.
0: Kinyani ndongi kabisa? Aba murata. Ni hata laini yewe ya karanti ukuigwa poeka?
2: Mwondu.
0: Hello. Hello. Itu untuk kuiwa apa yang kau diingat ada ini juga enggak? Untuk kuiwa inya batu orang kuiwa tu kararania, no inya kanisa neubah kararania. Mama juga pasta kau di depan ya, bangge, begate aja batik kau hendak kualia monon untuk batik kau hendak do kania na family, batik kau hendak do kania na pasta, ende bangge baku kau pasta tu di depan ya. Hello, FM, hello.
2: Hello, FM.
0: Woi.
2: Nada lagi umarin.
0: Dongi monoa woi.
2: Ande mwera
0: ano uyu umagwe na kameme
2: yey
0: umagwe na kameme tu kuigo bwega
2: de kuera dele
0: eh
2: kwaje nenge lindo gya
0: eh
2: nonto kila edia eh na kya na iyo kyo kila edia eh
0: mhm
2: kwa kunte kwa nanka bali
0: mhm
2: ya le bradi kojo kya into bia mwaje akadi kuiga bengi.
0: Ehe.
2: Leo mtu nane nkelo asia e.
0: Meno reverendi te karaju kia aike kwawe.
2: Yei.
0: Mea kan family.
2: Kau ga tele.
0: Eh.
2: Ikio do yota kilo mwajie.
0: Yes.
2: Na mwajio mia kone kana le.
0: Hmm.
4: makaba kota kaire
0: famire ira rombe dembe saingana
4: ngiri magana maile ma 50
0: ende uga batane ngiro ngiri magana jere ya 50
4: ende wina bat gaino ndubale
0: eh
4: alutbambe kayu
0: eh eh
4: sabara muende te mono
0: yes
4: tuwa kiuni ae
0: mhm
4: eh
0: Aya, isa sawa.
4: Tondo.
0: Thank you. Mhm. Ye, no maoni jaku muthikiria. Family iraja ina mwajie. Mwajie mami sibitari, ngarama chia sibitari chaitia, chia kuru kithania, family kulea ikuendia bire kumba, ikule merwa. Na mwajie akwambrua. Indi bena irandura sibitari ya chiringi ngirimu makana jaire ya bebte. Family kwa kanisa ni baku udhiru wa mbecha iku inge achi kukinyangirima kana kenda baku nengero tu bebte pasta iku inge kuka achi ete akaunti ina kanisa andiko kumira nkaralio au kwe olikuwa tambaru rutereru iku
5: We tayari kujukia tagari ringi maisha ene kanano terete kuona mbesa naru ture kuonia ure omba kuromba rondo mwanka shiringi milioni jire ugetu mairadhimu yaku kutema ratasi uko ujureli ya kanagu ita mbanki inya star 667 ash kana utumire app ya Coop Bank kana ye app kuromba ron korea raisi na gokire kiwango gea kukeron kugakuro kironi za reji unlock kumanyamanto nkuro ki dhikira kameme kameru FM uko tayari na cooperative Bank Mobile Loans.
6: Noe nina murungu. Nkore kwa nikwenete.
7: Kinyoga kurukira maiti na mena ma nova tere gushokire mwene nyamurungu nkado non to dine ile sionde ugo kurukira nesia kagita gaka nini watanira na mururi uwa moria ntuko sionde she kiumia kwa mbire da kumine momo ankada inyashiru kiri kiri mubango jwa kithima kia moyo tushokire murungu nkado tumudada ye na nkuru kitu mwene nkiria mirigo era mirito non to niwe umbaga nikiri kithima kia moyo Jumapili shonde kwa mbili dha kumine mwasharu kere, mwankatha inya sharu kere.
0: Oh yes, oh yes, kire Media Max Waves. Apweje nego utetheria, magita jonde na kundu kunde ya roli, kudimba kudikiria na kudinga tira mpango juju jua. Ago kubia na inyawe edhirwa mbuga watonyo chara chereri na kwe mantoto alia na una nukwenda kuigwa na ntuka dhonde kiyoka podcast no dhidhie kudhikira jau ya kuruka ne Midimax Waves It's a very good morning na mudhikiria ntuko ya koro nulika na tokea raneria na Morris Kaungu Morris Kaungu ni chairman wa Monani Coffee Factory Monani Coffee Factory Nugu chairman yonugu, lakini nwe chairman stiru wa Mekumbune Cooperative Coffee Society. Na kama utumiri ya member, iba utumiri ya member, ati bena mchairman yon, jumu nene mono, jua kuliguli ya mubango na mutaratara jura jua takwa strategic plan, wakithiru wa bena mchairman yon, jumu nene mono, kiado atugite kiado ya kuliguria ere gwito strategic plan na ikedro ere area Monani Coffee Factory iyo ni endi kuota ya Mekumbune Coffee Society njuma kuma dhainya tuinde tuidure tu kinyau na gukedo kwena geni baba inge mono bera bejite tuinde tu gweri na tu kungwere na ukagea wasiwasi nontu inya kumadho iku madhi ulo mbagu ah nampa mbendi dianga roka Tukati ndau, dha kenda kwa yekinye tukethoa tu kwa mbura na kenda tuita kudhidi hile inge ya chao kama na kuidura na mantu jangi. Kwa u, abrimi bonde ba Mekumbune Coffee Society. Tuchema niyara monani, ntuku ya juma kuma dhainya. Mwana mna gani?
8: Meru FM, nchamura na ubienine. Meru FM, nyomba ya nteto shemishero.
9: Afi Staruti mudhikira nuntu bagweta na mbere kudhikira Meru FM ngo atandro ya Meru Negitaro shedha mbijekena ga Captain Omakuchi Chris Brugo Meshedo ere aligine azandhi gurone. Nebange nogueta nambere ntukua naru na timu ya Mara Sugar. Perigiri kudhimana olito na timu ya Shabana Kumakisi. Mafande Ulinzi Stars. Perigiri kudhaka na AFC Lepansa. Paramo oroto mwono neguta oroto ongoli ya ba timu ya Golmaya. Kogaro bata ongoli terigine ne azandhi gurone. Na pointi mrongo itantu na idhano. Ole time chingwebe namba ijire na pointi mrongo etano na inyanya. Na bo time police namba idhato. Na pointi mrongo etano na ijire. Tugita na mbele gishigo na Karolaya. Ni ate krabu ugia Southampton. Iba ringete time Mendes Black agite na gampo ongeri na kuona kanyaga kudhaka. Kire finali ya championship. Na na mwushindi erigeri kushoka kire rigine na ndiguru na ngredha. Finali ra erigeri kudhika mwori na John tariki mrongo rina idhato. Time Soton barali ingire time mboro. Ngoru ujire kwa makiri nkinyangano ejire la itire mwankaka gita na gampo ongeri. Mwushindi wa RZT na Southampton. Na ande erigeri kugwata na time Frankie Lampard Coventry. Na time Ipswich kire rigine na ndiguru na ngredha season na ejite. Coaches Jose Mourinho hai mitaratarani ya mudhia mudhia kwetikaniria na krabu kia Real Madrid kutongeria krabu kia Santiago Bernabeu miaka 13 nyuma kuthama kuma krabu na kiu muraia ujo wa Portugal wa miaka 33 nuwa kulingirwa ndebe kudukia kanya kutongeria krabu na kiu na ara rais Florentino Perez akuirikana nuwa kuenda ainga kanya Gasabi Aronso ngutu ilinyeri ate Mourinho hai mitaratarani ya mudhia mudhia na kira geterine ntuku ya Jumapili nyume mudhako jwa timu ya Benfica na timu ya Estoril na rana ndebe na kanyaga kumugura na kimanja ya paundi miru ni jirega tanta idhanda tu tuidhiri kiria mwanka kiririgine nendigurune ya Wispania timu ya Celta de Vigo igoro baraki nyangirwe ni timu ya Levante ngoru idhatu kwa ijiri kagite na kara Elche mavu netuwe ni timu ya Real Betis ngoru ijiri kwa emwe Atletico Madrid baraki nyangire Osasuna ngoru ijiri kwa emwe kagite na kara ntukwe na Arua Real Madrid berigiri kudhaka kana timu ya Espanyol berigiri kudhaka na Athletic Bilbao na Bovia Real kakaringa na timu ya Sevilla Hara Visbe na kibaruga na timu ya Barcelona parata ya liba dekite kwa ikuro mdhumbe kikombe ki kagite na kara timu ya Getafeba kudhaka na timu ya Real Mallorca hutu kubanaro kiririgine nendiguru na ngeredha timu ya Man City berigiri kudhaka na timu ya Crystal Palace kule Etiandi kiri nkinyanga na wengimu wankijogote la kuraja kulita shamitha kombizi kena ja captain wa makuchi Chris Burgo
6: manto neja mishedo ukaino ya ukiulia molitoa neo ntogo shigiru wa kumakire molitani
10: Meru FM weka mainde wetu wata ukulukira 88.3
0: Oh Yesu Yesu Yesu tuete buega kabisa tunaenda muzuri sana ngokwa tidania musindio mwe wa yes wa soko fa dimune de otoña Uwe ya chiringi ngiri 14 na magana taro Aingi kane ata kwa karakaire na yungu kare ndio mwela kare stand by Anyway, nongo kulika ni mudhikiria Nongo kulika ni eta nambere kutha kiudhiki kigea soko faster 14,500 Chie kitoli nekia mutane omweru kirewa na adua No tuwezo tukia la ya story jayu Igurulea gumu dhikiria Ndaika ite kuraja Eta nambere kuinye star 671#, *671#. Apa murata? Ngutumiru onge aja. Andiro kurungi, uralia mbecha. Antuwa bachita adumu. Ba untumiru onge aja. Ba mbira alitua Karambu, Rudi, Karambu. 21,800. 21,800. Yeah. Angambe chikwe tegi. 21,800. Kinyago mudhikiria. Murume. Mundo ugatu. Wache yende yele. Kayende. Kabati. 21,000 iti hui weta. Na makana janana. Ojo unge 14,000. Yanga na 500. Uije uyu inge ikeje inga na mudhikiria. Aya. Inya *671#. *671#. Tuone ora mantu uja gweta. Daidano na fote. Daidano na forte. E pasta tuwewe ujo mbeche iku udhanua ila jatigara kulingana noe ila jatigara kwa family ila para romba hali yuna ande ingia kwekira account ine kanicha kwekira account ine kanicha kamete ka menyore ikaiba angira kamete inyayo ikauke nena nitu nitu kweba kuga family nena kwa mbeche kwe kamete inge kugari pana oh pasta wa adi dia nukole na ibo ya gau yes ago odi wakata mudikiria 0738 966 888 0738 966 888 is a very good morning na inyabu mudikiri nkona buka uke anandaje kwewa kuga pasta apo kidole kwewa kuga pana pasta na kudida makosa. Pasta na fanya makosa. Kabe enu wana ande kia muno. Meru FM, hello.
11: Hello, Meru FM.
0: Ule umwela?
11: Tu umwela kapisa.
0: Inya uni? Hello. Yate uwa kara. Ha? Apo kune endaje? Yee. Yate uwa kara. Ya iru. Murum, nenda kukara. Ya iru, murum. Niki, na ashirika bali dhanu ndubo mundu uyu?
11: Na ande, nea kanisa ina mandu yangi.
0: Mundu uwa tina mandu yangi? Uomba kui manji ni mundu wa mamichi vitale kakita kabu, agwe mweli?
11: Na ande, nea deo naji, ako kanisa niye bati kuzo wa ina, nye nondu no ye kaita, inye jange ya kaza kone kana ito noje kanisa.
0: Menya, ashirika na bo kulingana na wendo, bulabe na kukiri mushirika uju. Na baki menya mushirika ole uju inya ole ili tanahiria mantone ya kanisa. Ikyo kitumi baite tena inyomu. Ugu iwa, na iba kuerewa, ashirika menya iba kuerewa mtu uju, tichibitale ya kia kuenda kuuma. Inya keja kutura family, tekuwa alia, inye tekuwa alia wana ni thaura kwa. Munduyo inya mirire we agena mirire special de family yale mwenye kuthania ngiri magani ya irire no bya kuda bya munduyo bakomba bakona ale bwe gabo mbako chokia kainya mwire
11: eh eh hai au na ndi
0: eh
11: lakini ke hapo ndio na pasta ajije ke bwe gaburu no ndo na kaire no baka kidikiro kaire
0: eh
11: na no to baro mero yi ya kanisa yi karo mo kita ba tika ange taka yi niu
0: niu za sawa
11: sawa thank you
0: aya thank you
11: ndereba che chali chonde
0: oh ndereba che chali ya
11: che taxi
0: chali gwitia mutindo ka mitungu
11: weta mutindo au mutindo
0: ah sawa igwethara gwena matatu sia mitungu chali ya
11: weta mwanga chalia ndi ya mitongo chwe na mamu wanga mitongo ya
0: thank you ugo ndereba imuwe ndereba yu
11: ndereba taxi yeji kia chalia
0: imuwe gaitu thank you nontuwa kudikiri ya mutambo juju
11: thank you wadimo
0: ndika njeri yetuwa
11: yetu yu William Kaboko
0: William Kaboko aya thank you ayayayaya Meru FM hello.
12: Hello, Meru FM.
0: Hello.
12: Hello.
0: Ulu mwela?
12: Uni ndo mkome kapisa.
0: Ehe, no utu kwa alienwe. Kwa
12: alienwe mtota ichonge.
0: Ichonge kumago. Uma agwe na kamea mito ichonge. Hello, ichonge. Ayayayaya, ndira kachonge umeagwe na kamea mea kakita buwana. Pole. Meru FM, hello.
13: Hello, Marim.
0: Kalulu.
13: Ay, pesa mwalimu.
0: Ndongi mwono itu.
13: Ujato wano tomikere sa.
0: Eh.
13: Na ya ntontu kwa ya tanto venda ka.
0: Eh.
13: Parero venda mato bate kuiwara venda meo bate kuona.
0: Eh.
13: Nante mwaji ya chivitare.
0: Yes.
13: Kanisa ya wakarambi uro tonto wa keo.
0: Eh.
13: Na daitaya pare na ngirima gana jaire.
0: Eh.
13: Na ya tuto kuchanga ngirima gana jana.
0: Eh.
13: Kadisa kia batinya kuonga ongera.
0: Mm-hmm.
13: kanengera family.
0: Eh.
13: Onto bwanga rambe cha weta Nairobi.
0: Mhm.
13: Kuruga ruga to chai.
0: Eh.

0: ya chiringi ngiria ya na wamona mete ya kuanda kumobichine ya mbongo wa mokromero karambuka ile mia
1: karambu wa mpakwa mete na atu wa kinya seki ambaya changiria ya na ito kuhira karambu hivyo ya mnungu ila tutete ndene ya Meru County na ukereti ikundi Meru County yonde ni ukathia mete reke ate kari ya kuru baraba angibari nga erwa kuru baba ita uichi idhanara
2: ito kuwe hivyo ya na tukua madhani ya mudharime na kinyangu ile ngia ritete nonto ito kumenya to ana tontore to tuinge muno teto antamicho lakini tontore mudhara na eri ere ngithirun kirite aina twana to tuinge muno au sponsor chukuru na nte kolo iko rikana kinya I believe last year kwe kana ro amirite katani nja
3: kaile miaka ngo kwera atiri mwanga thai utethio burokinye thigi mwanga na nisene toto wana mwe burungi we na bata kinya na kumenya kanisa bila bile kuo uturete la mbeta cheki ya ngirie yana na mitega twedete kwanda
0: ukaiteneka
1: eh cheki yetu hawa watu twe na morandi yo waga kicheni mondani kitchen na twe na kinya na jaria mite
3: boye kunengera kura nya uwo weruwe bura batu tukuba to weretwe
4: MCA wa area ne MCA zbeto bakorera bakonwa yakaba tukwona bathikira na ikaba thuri ne antu na itukwiregera antu bathuri ne antu barira bathikiro ithirikari yo ekoro anji bo baikyore atukwenda utuma women rep ke president wengwa amurika ne mwira antu baraba muringere kura bakuthikana banwa nikatukendelea kuthika antu amuromba mwira tere turi wa tere ito tukathika bangeni baba tukuthika banai baithi baba.

0: Ariama na medha ya Nteto ya Meru FM.
1: Mutongori wa kema kia Wiper Kalonzo Musyoka. Ngrami otoro ni iteti munuaba. Ni uma.
2: Chupa ya maji, unalipa ushuru, my friend. Sasa, gharama ya maisha inazidi kupanda.
1: Na yodhirikali liwa maonto mabuete muno.
2: Na huku utasikia wakisema, oh sijui vita vya Iran na Amerikani, ndivyo imesababisha mambo, hakuna mambo kama.
1: Vimbele Kalonzo.
2: Bado wanazingatia ule msimamo wao kutoa ushuru maximum. Na pia nirudie kusema, you know wa Kenya naitwa ajabu. Kama unatumia ushuru wao kuendeleza hali ya maisha yao, watakuwa sawa.
1: Gotiri ya Kenya balenga kuwa nebateda ya kweli.
2: Lakini ushuru unautozo wa Kenya inaelekea kwa mfuko ya watu binafsi.
1: Kaba kwa lioma, uenda kukuku ningetwa muenda maguru wanyiri.
0: Neuma, aja mede ne Anteto ya Meru FM.
3: Enabu ni bukuri medhene to ya Nteto dhamuanja ni dhamuanja ikulukite na ndaika ikumina idha to itanambere na kuthikiria Meru FM wanachero wa maboya hatha inyanya chia mudhenya nengu chokera na Nteto na njire nkui
0: Damaris Kimathi Watarichia.

0: Venya nyamwanka da kumi na ijiri shogoro tukunde rainbow top Trevor Don Ken baina toto la nyeusi
1: makosa aye ye ram kwera mboksa kuka ya wetete jena pomone kwa aruka
2: na mimi kireta muruto lakini mboksa ne kwa aruka
3: jene ya chekia mwanda
2: wamekusi wa kunde kira aruta ya reo mboksa ya kareo kwa aruto tesenzia
0: FM Guataniro ya Amiru.
4: Oh yes, oh yes. Nyeka thawa ngungenta ima ntoja State House kongerwa mbecha Daiji Ntingenti nontu Soko fasta no vetete nambere Ko eja nambecha Gotema na kibeti mudikiria Soko fasta no vetete nambere Gotema na kibeti Na uwe Ukedroa uri umu baraba Angai angachiti angachena ma Nange kudoma ila nkaringira Dimu baraba kulea Nantu nopa kwa nambere kulea mbecha mudikiria Yes, mbecha ni kulewa tuita nambere kuda ntukwe kuya kinya inyago ga kwenye nje inyago ga kwa mbi nyamu nunguru chiaku otiri ingi de kikyo modikiria inya *671#*671# niyo tuku inye inya modikiria kenda oga atonyara box okone nkane irua box yemwe iria oga atara romba idronio inambecha Yes, na watara boxi umudikiria jara jaikuri jonde jagai kwa weru ne ukadhuru uliwa yona kethuru imbecha chiku kine kiro chukiri mpesa yaku mara hiyo hiyo inya *671#*671#

0: Ni Paulo Kinoti na mwarimu mawira ntutu mwari Kirigu kubia
1: Mpangira kiamono Eroto Angkone toalima majani Nukwana liu pula wana kamiti ya majani walioko na kamukamiti ya liyaka uga Tula ugire kibanda kike Kutina wambabu wa majani kaili Nuntu nitu kuenda kutigiro mtu wendolo kitha majani Majani maya ni maukarao matepiwa Angkone ya uga katena onyuma Exactly Munto alikia kwa alia kamite nuntu Alikia utapata tuka na bana Umwaka alikia wamba Unge akambilio dhimi wa majani Unge akambilio kethi Ewe ankwe na unyuma Exactly No kato wa mwe tireu
2: Exactly
1: Ewe wana exactly ni ankwa kinoti Kethe lianiwe
2: Exactly
1: Kingi ya mwisho Raka unu waka Halangia langia wa Nanda kingi ya mwisho Halangia langia Nanda kingi ya mwisho Tu es un peu de temps.
2: Pengine. Sawa.
1: Kambona muji. Kweja ugeza ni ya muji. Pengine otitanga salvia.
2: Exactly.
3: Meru FM. Ngwataniro ya Ameru.
2: Oh yes, ibuega, ibuega, mudikiria mwanja na ndaika merongo ya dhatu na inya, mwanja na ndaika 35, mubango ne joago kubia, na itu te buega sana, ndai nteto uche, hii, teto uwe state house kwa, kuongerwa mbecha, state house kuongerwa mbecha, anyway, tutikare na u, tuwari dumanto ya mbecha, sawa, imbecha kuongerwa na ndia, tuchiongere mbecha kukuru kira kiyote kia soko faster, yes, tuchiongere mbecha kukuru kira kiyote kia soko faster mudikiria, state house kwa ya ndani ongerwe tu, nonto tutena wakogeta, nkia, tedorai medo etu negi, adu tunie medo, ini tunie medo kiyo da soko faster mudikiria, Tuneya medo ukiudaga soko faster niki Gaisa mezikange katere yo aja Niate ankuiru ane antuba soko faster By the way Nombetere tebantu mira magana jara ya tano Jara ya batuirire SMS yingi ngutumiru aja Erea ikombeira kwena mundu urada 46,400 shillings Arietua kirema Kirema ura nambewe kudira na 873 kuhiri la chiringi ngiri 46 inyakwa mudikiria ay haba murata 46,000 ewilone mudikiria ewilone wede dhera wasa kuhujuri la maratasi na wasa iniru ingaranta ewilone 46,400 yes jukijati mwe kuhinyakwa tukeri mwenye na mwenye ka uinya star 48 I mean star 671# star 671# alafu utare boxi yomo kire boxi tanda tu iwire au boxi ira ina mbechari yedhruwa niyo iwo tara ukae kiro chio kire mpesa yaku olio bila mbolio bila biolia bila wetera ni star 671# star 671#

Muthigeria karibu kare mubango ya zao burega tu itaneti mungare reka umba kwa kiringa dha kumi na yire seda. Rito rakombe dwa Ken Trevor the Don kana capitalized Ken Mwambia. Narugare en tukwe WCW tukaomba kwa hithiro tukia rangia nonto. Ladies night tutetu watu ina manto ama ingi kuselebrate tuki na dada kina mama zetu. Inakuwa

dakika 45 ntani anto maana yana bankwenda inya star 671 asha rakaraka nte ko menya ntu ko na marito ya ne ntu murio king ko na rito ya opondo ko na rito ya ya ko na rito ya njuguna ayeyeyeye ameru wa meru mbesa si enu buganda tieta star 671 ash dugu yango bere tu kumakiri funny fact mbaba kodro wa ndeku eri anto bakai nonto pesa sabuni ya roho.

0: mtu wangu berere mbere mpupa kwa hidro wange kwa ama ntu ya ranku enda tuwa rangeru wale kanku rikani hati masindano ya soko fasta nwa kondelea dha inde enda dha kenda na daika kenda tisa uwa kenda ndana ni ngiri itano ngiri nda itano kiri antu maana adhatu denda tuwa anjiri ya dhai *671 asha ntuparapa ukumu dhai kanjuki namba haraka namba kune apia andi miyukiki system *671 asha ntuparapa ukumu mpambere haraka sasa hivi *671 ash. Okay, ndo kelwa. *671 ash wewe kirwa ngri tano. Na rika na buon kamu tundege rambese isi ya kapito. Ute ure ya kure. Yani, buon kamu tundege rambese isi ya kapito. Base edha na sio. Ya kasi edo asie na kimbati kia muthemba. Badri yo se edha asio. Baka rambesa. Tuende kazi. Kanjuki namba moja kwa moja. Kanjuki 0702. Buon kamu tundege ra. Ute ure ya kure. Nkwa nda kutuwa rangi edhare. Ubua wa Kenya tubeba wa wana. Iyo imekatika kanju kienge. Ikienge ya. *671 ash njuki antu. Antu baana njuki antu maana adatu. Watumera ngiri tano. Iyo kapito ukaria. Participate ya ruke mashindano ya. Investigate mashindano ya. Uka waseza matemu engeza iti ino obo karia. Chukua simu, tuko site. Emmanuel Macron inda muendete lakini mumenere, mudhurire yu andhuri iti mdungu. Tuko site, chukua simu. Emmanuel Macron, president of Ufaransa. Ntiko mwenyekithi ibu muisi. Lakini, Terence, okay, after advertisement, yu ndingira ntu.
1: We tayari kujukia tagari ringi maishene kanano terete kuona mbesa naru tule kuonia ure omba kuromba rondo mwanka shiringi milioni jire ugetu mairadhimu yaku kutema ratasi uko ujure ya kanagu ita mbanki inya *667 ash kana utumire app ya Coop Bank kana ye app kuromba ron korea raisi na gokire kiwango gea kukeron kugakuro kironi za reji unlock kumanyamanto nkuro kithikira kameme kameru FM uko tayari na cooperative bank mobile loans.

0: Mudhikeria, no kwenda guisi ndirambe sasi ampoe. Kyo dhikia soko fasta, negi wakua kanya.
1: Po, shami shero. Soafi. Saruti mudhikeri non topo kweta nambere kudhikera meru FM ngwa tandroya meru. Nikitaro shedha mbije kena jakaptuno makuches Chris Brugo. Mushindi warandan marathon na mwekire kondi Sebastian Sawe. Na wao dhule tuweza wanda threat of the month. Mweri nejo ina mwanke nejo. Mwge yojo wa matokire marathon. Nedhali mwenda eka mirongo tano na kena na sekondi mirongo dhatu. Na kuna le kondi ya auka nyuma ya Kelvin Kiptum. Usen muambiri na kia magia kaf batongritini rais Patrice Motsepe. Iba dhite karuwaja kakaraja. Kushura ntaira madhina jaraja tenambere kurumira kia makikia FKF. Kulinga na liboti rato watete ne ate. Kuruaru wako kethra kuina angwatanro endongi. Ya kutigira Motsepe FKF na rais wa FKF Usen muamendi. Baguita nambere kwa rani ya bobo ya gana witia nambere mushedho ajandhigurune. Tuimulika ndigisha shaudhami. Krabu uge Chelsea badhite karuwalia kambere. Na coaches Sabi Alonso, coaches Andeni Rahora na kinyama Kosilva baraba kuirigirwa. Umawao kutumiruweja kocha wa krabu kiu kethe Bruce. Kanyo ni kameru FM gancha manano bieni ni kamenyete Sabi Alonso. Ni woto ongere tekiri baraba ondheba kuendoa. Krabu kia Manchester United. Palirika ni iba kuenda mindi fiunda wa Riyaru Mandini na andhigura Uruguay Federico Farvende. Farvende wa meakamiru ongore na mugwanja. Noenda mono kudhama kuma krabu une kiu kia Riyaru Mandini. Hindi ngutu ike njira Man United. No mwankabili tenkuru kia poundi miru mirongo inana. Jaja kalikito rei krabu kia PSG. Pakwirika na kinyabongo iba tonya iteka ruwaldeka kuenda kusaina. Striker wa Atletico Mandini na andhiguru ya Argentina Yuriane Alvarez. Alvarez wa meakamiru rongoni na tatatu hakerikana na kuendwa mono na krabu kiu ya PSG kudhaka ndia na mudhaki Osman Dembele. Krabu kia Manchester United palirikana beta yali kukura midifundo mwe na laba kukwetanua na midifundo wa Brazil na Atalanta Anderson kana kina midifundo wa West Ham na ndigura Portugal Matheus Fernandes. Fernandes wa miaka rongoni na jumu wake rikana kinya wengwa katha makuma krabu na kiu kiawe ikedra timu yawe kene kwa nkathi. Jaja kalikite orili ya Roman Dendi pakwerekana batu menyakethera no bagure bururu mushethi wa komo uraba kwerekana be na kandrasi umba kumushoke Santiago Bernabeu huko menyekana Jan Jacob Ramona na Arathe Bruce bakwerekana kinyabongwa iba kumwenda. Jaja kalikite ole mushethi matata wa mbelo jamu yore teremani hakwerekana kinyabongwa umba kudhira aenjere na kudhama kuma krabune kia Aston Villa. Ngutu ili nyera mushethi ujo hati kuwana jekageta na mbele kukara krabune kia ukia Villa Pakistani. Krabu kia FC Porto beta yali kukura striker Robert Lewandowski hike hithira katha makuma krabu na kia Barcelona. Mushie dhuju alirikana ati kumenyaka kithira kasaina krabu kana kandrasi yengi na krabu kiu kia Camp Nou ne kithira katha mapoto beta yali kumune nkira kandrasi. Biji kia na jakaptu na umakuchi Chris Brugu.
2: Manto neja meshedo ukaino yoki ulia molitoa neontogo shigiru wa kumakire molitani.

Mudhikeria, no kuenda guisi ndirambesa siampoe, kio dhikia soko faster, niki wokuwa kanya kau. Dial star 671 ash, usha gore boxi, mwakire boxi dhan dhato, gore ya siringi mirongo ya dhato na kenda, arafuwe kire mpesa pini yaku, na usi ndembesa pap, geri mwenye kajua kudhai, na nowe musindi wa kimanja kia mwankangirima ganaje dhato wawu. Imbi wete.

0: guatanira na nkiroti wa nyeusi ntuko shio ndeshe kiume kiri reggae overdose kwa mbele za inyanya mwangatha kumi na ijiri shogoro aja kwa Meru FM
1: Meru FM guataniro ya ame

Alright, mudikirie tiere deke ye tukinya dhakumne mwese tha. Na dhakumne mwese kinyari. Tutafanya aje? Dhakumne mwese kinyari nda. Antobara bambere inkwenda kwa yana. Ambe ikit kili inkwenda kwa yana kapito. Kia antobara bambere ukumagiri mashinda na soko faster. Okay? Dhakumne mwese kinyari njumo wanyaka kitho manteto. Denda juki antu manada tu barabaya giro ngiri tuero na manatano. Ngiri tuero na manatano iwe kapito kwa njiri ya mashindano ya soko fasta. Uye durandere? Kendare? Kenda at least itadura kinya utekodra wina wasi wasi. Star 671 ash uinye. Wona dhakumne mwasi aringa kamili uinye star 671 ash. Juma agedha oma anteto. Producer wangu anakusoto. Tuende kaze sasa itiere second isiotala. Star 671 Ash.

0: Ntoko nto era obwera mke wa muntu ni sumu. Nto era obwera mke wa muntu ni sumu. Na butuba shwa. Okay? Mke wa mwenzio ni sumu. Tomurumo mwono awati kire nyumbe mweguru oitha. Nyume ntomurumo weita. Yani nyume mwene mweguru weita nguwene. Jamaa ata imuna ontonezi madhajere ya. Lakini jamora ya mapema. Eh? Jamora kia yire mapema edhira jamaa nyumbe mweguru oke. Okay. Eh? Ikakuwa hivi. Poro. Kati Poro.
1: Lalo. Ule
0: makini. Tamu kuna bana. Namu na ndoro. Tangi. Ya.
2: Mudhikeria, nukwa naguisi ndirambe sasi ya mpwe, kiodhikia soko fasta niki wakua kanya kau. Dial star 671 ash, ucha gore boxi mwakire boxi dhan dhato, gore ya siringi mirongo ya dhato na kenda, arafu wekire mpesa pini yaku na usinde mpesa pap. Geri mwenye kajua kudhai, nanowe musindi wa kimanja kia mwankangirima ganaje dhato wawu. Imbi wete.

0: mbere gero bokwa wena kaita kakeya okura kondiori mbetekeri yanko watu ogeni medeneto ya biashara. Ya biashara ati hoteli na kinyanyumba ati yako mama ni chiagiri tontobu onene muno kwa kaita kantu kweyele ikulukite. Ebo ni kumani na kiomano ke Africa Forward Summit kira kira kinyetwe ni maraisi nkoroki ya mirongo edhatu bakumandhi gurune mwanya mwanya na kinya tongeria banka dhichie guru. Hakari na kinya ringi biashara dhokone ya mitungu ni babu idhiti ya maandamano kumania na kura kwa karia kurea bakuwa ni kutukete kinya maraburu kuntuku na araba uwete makarika ya wamba na kinya wangagu bo karia ni atabariketi ene ndiba kiritambitua kiredhirikari amwe na ndoangicho karia unkumera na kutiro karia ni bocho kanira ndingo ya witi ya kwa mauri ya beterori na kinya ndisoro ni tumete otoro bo atue kamurio yomurito kumania na witi ya kwa mauri ya into kadhumba kari na kinya biashara bakume gojine bawete mauri ya biakorea na kinya into abiria batu mairobo nkantuko ni ya itete ontobo nene na aranende barombete dhirikare kurika na mwinge na kuena mia mauri ya into mwanya mwanya
1: kana veterori baira ya tuwekire evitia nundo maisa ni ya itete mono nundo kuma maguta veterori ya vitia maisa ni ya tire ya gita yeguro nundo kule tuweka gento kionde kama tagwa na magari Yo kwedera mutu jura turagura siringi gana jo kinya siringi wandate mukebe jo ampempe jura turaguraga jo ke jo na siringi 60 jo kinya siringi 70 no to bwa mantu jau ja peteroli yo ba utini turi kite muno tuna na nchi baka wainda
2: maisha yoko leo turugana tuguta twake bao wetoke ro maguta ne forte aruganda wauma kwena mara sentimana
1: na wala tuonete maguta jaitia aba irio bya kuria wita transport kinya wita wiki agento janda wa ingwikeria kinya mtejo ria wina thina unine mete mwana wa ngwa wiki abe bisi skuru irete te thina mono nundu wa economy ya maguta
3: yo digare anga no ngane senjo kuma ke ambereria mwanga eguru nundu abake inyere ti mundu kawa mundu kawa inda uga gato thura na ikenda tutetheka abaka tu inyere ti tugeta mwanga yungi tukeya kwewa mwanga yungi ute mwana odoma Kutu zoma, kurugeze anu kuwa na mtu akira hiyo vite shumbele ukale ampempe Kutu mba kukule la mbosho Wale mampempe niyo kare ya karigo Eligole akuma ligo tokiru kamata kukia mingu Nala ula kezo kone Ni kosti Uwe kinyano mokuli ya kukule ampu Nonto nuwapo akuma kukia kezo kone na ilovi Nombesa inge Nande hapa ato inye keza kinyama ligo itole mingu wende Aya kukunde ya mekundana nonto Diki ya lokone wa ikia lokone wa ne wadheri maya
0: Enabo une buwakore medhene tu ya biashara nini mudhuraniri na mukureteri.
4: Damaris Kimathi, Watarichia.

0: Meru FM.
1: Mudhikeria, no kwenda gwisindira mbesa siampoe, kyodhike soko faster nigiwo kwa kanya kau. Dial star 671 ash, uchagore boxi mwakire boxi than dato, ure siringi mirongo edato na kenda, arafu wekire mpesa pini yaku na usinde mbesa pap. Gerie mwenye kajua kuthai, nanowe musindi wa kimanja kia mwankangirima gana jadato wawu. Imbiwe

ntoko wankwera wakilawa le dhari no kona edhari ile kinyire mpangine edhari kinyire na asumbele na edhari kinyire asumbele ule ndurwe buwithika wankwera edhari ndege itiere kumi edhari dhira ilo ndurwe buwithika antu bomba kudra bakire mwanka bonus sengiri eana ngiri pebute ma shopping voucher kwa hiyo ndeko ndokilo ni ndurwe mwisho nonto ndurwe buwithika the kumine mwana 50 netiere second sio tala hapo sasa ukibaki hapo usinilaumu ukibaki hapo usinilaumu nonto au itebagua ndro yakebwedika itebagua mto baraba inya star 671 ash bari bari na bidi ibapo mpako ndro bakewa iyo wapira pia ndro kwa hiyo fanya ima star 671 ash ndari ari ni neoro kuona ate kwena video donere mto murume omwe uroyere mwari oke na mwikire nyambete tomorome omwamu agoya mwari oke na mwikire nyambete na mwipropose ya wote wata wingwe nduni mepasuka mtu wangu ni ya kande guru yu irikitie na watuka ni irikitie watuka na mwatuko yu mwunene yu ikira yu tanta yu turarui ayyeyeyeye dangerous

0: Nyogolio mosinu akulo mokebe.
1: Kwa
0: unewe teolo kei kloketa na kei danda to kei dhali uli ya dhai kumina jiene.
1: Na tumekuja, tumendonjo, tumekuingiria. Bila shaka, tumepaka, tumemongika, tumezaga. Na ngoge yato, tuko wiki ya rifaro.
0: Sasa tuko rifaro hospital hapa.
1: Naona watu yutu tethero atoe na biyutu tethero atoe na ambea cha atoe na ikiano atoe na maitano atoe na kudhekania. Imbiange.
0: Miago, moriro,
1: ikeno,
0: moriro, jionde jia.
1: Ego, kolita stressi ni sisi.
0: Na tombolo bolo.
1: Na kila aina ya stress.
0: Na tombolo bolo tuwe natuwa.
1: Angate unavela tuwe naambia.
0: Oko vela, oh, nejiwe kwa takambesa.
1: Navela tuwe naambia. Mwame nyamuto teka, yana stressi chia ambesa. Nyo ati ndo mwadhine, lau wa mwuri nda kwa irate.
0: Botele anua.
1: Atisa, okera.
0: Ha?
1: Kwa unu ntupo sababu hiba tuto kujenga kila mali. Kujenga kila mali.
0: Bas. Nao menyene kwa kuwa wana wako tokiwa yanga. Ane tiyo toya tuwe nasiripana. Mutikele tika tuwe kareje studio. Totekele kwa ndwe pole yaka tokuwe ndo na ikuwe ndwe Kenya. Tuyo lato neko kwe kareja.
1: Na totekele kwa ndugoro anduka ya irato.
0: Kwa hindi niwe kariye mutikele studio. Nika tu mituwe jaga. Otherwise ni aku studio mutikele.
1: Hii studio ungi yako.
0: Kwe mokulu ngea jira kwa kwa ntuku inge. Anke nilie mono. Nkiu kwa kanyombane kwa kwa. Na anto ula ninge kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa. Ala ni okwa teka. Leuno kumenya jira tukina ala angia. Leu ampele ntato. Nani onda amenyele silipana nyamwela Kenya. Kembio.
1: Kenya.
0: Kenya.
1: Kenya.
0: Yes, mawele ni maingi na antu pala gete kuluta. No, ntu mokolo u. Gote ulongi alutaka. Nani mokolo na miakanda mula hita ate kwa adiete sepe ntele u.
1: Aluto oliko.
0: Akeja. Akeja na ngono.
1: Jia kama nkura.
0: Ngono jia kuma. No kuwa nala katambanchisi. Akurepo katambanchisi kolele. Alogiri ya wumele ntilingi. Akurepo ntilingi na kukolele. Aso ke alogiri ya u. Aumele kwa ntuko toko mkoli itanoa. Hakuwele pula lukiri angakula ukire. Aso ke aunele au. Oshetikiria nalepo antumalu. Hakuwele pula kwa atinda. Onoko kekua kwele atiri. We! Ona nkunyala mwone kwa kwa antato. Tatika kasa inkunde no.
1: Kwa
0: uwa. Nonso ke mata.
1: Uwa aleja kuleta ripoti.
0: Eni.
1: Sia Kenya yonde.
0: Tatika kasa inkunde nchoke ripoti. Teka kene. Lakini yako menya agageti yako katiola.
1: Kana menya kulinga nore kwa stole akwele stole ago changanya kwa winya ke droga teo kwa mura awi nonga to korugera kena dena korugera
0: ale atina dena korugera
1: unapika
0: kwa nchesho kwa lele sandi sandi akulo kira kwa kwa ampa jiago ntogwe takwa musonoke bole kula ukire lukire ambe anda sokanda akulo kira ntogwe twa iriga ampa jia iriga hasho kambe nuko na kwenu ya o alugalianga kante kwenda kwa jio ndegwe mwalijo ndia tema tuku nikuwa kumbira na jiampa nukando ndegwila mbira tatika keki ewe liganirete ya weta roka
1: thank you
0: ewe liganirete
1: eta roka
0: ere kwena
1: na wamune keria
0: ere na weta keki taitano leunda ala jiere utuko museya ala jiere ya tigare mwe tatika na ikami alonteto na ikagirete tatika keki ewe liganirete buka kodiru wakana buka kate kwenu
1: ewe oreleti ewe oreleti ya weta roka
0: eta ya kuroke la waba Leo Kenya kwenye mawe la angasho ni antu pale geta kutenu ndo nukona mokolo
1: alija gila anteto oteo karitorega kulea kinye kwelera
0: sindio
1: nongoge kinye kwa mama utakulia bado
0: alafu
1: na hati akitada utakulia
0: kutu maitanda kanambi mea kwa mbona abetu maitanda ni pale jagila kane bambaye katike batu ya kutuma itana ni pale jagira
1: information ni unuro kenda kuthivi ya neho
0: hata ya kitanda unakulia
1: hata ya kitanda ikona shakura kutuma
0: kana kuendia

0: na DJ Teka vaina siribana
1: Nuke da gira muntu aluta wera mara 24 tariku muta nonge wa kuntu na ka 18 weka jiala muri mora ku antu kitoka kiethonji kwe muta na raida no jiwa tuko na 18 kulingana bure muruti wera omwira gira kapite so ita tshoti
2: ta kapite
1: ui mot raiti Omwe na kila kapita toshi Leu nuntu ingi kakwa nda kutonga Zahita nuna itini ya tikako tuwela Na watu kwa ita ngombe ya kutuwela
2: Mugota juwe na maguru
1: Nime mugota ya lwa kani Ewa ni baishiki nuka ite na nkengele Leu Yes, uke dira akapita Mbotula itina maego Agwe ya temu tuwa mashia Atikako umangela leu ni kenda leu
2: Natonga po bunde wana mtu wangangene na bu Menyoka atikantu
1: Akika Niko mbende tia hindi Iji kine thai kumi na emwe Ono kati kwa linga linga nduke ya muende Akakula bana wa sisi kwa bana
2: Kabangi
1: Kabanga nagirua Muntu akabanga
2: Afrikansi kwa era mtu Ani ditango kwa inyaga toji ya rumete toji nontote kwa rio Tuko ikinyira dhako Ikinyira dha emwe Ejere Atena customer Wakari hawa imole kete ya gatoji Kenda customer wana
1: Nabange tokando
2: Wana hale Ai mulekieta na tosi. Eh? Atine kago so
1: amesa. Eh? Eh, na wadi ndukani no kwanza ri wino eno ego tumala ala kaja. Ukaji ukaendira mutu wakibandi, nyamwe ti mutu wakibandi. Wita kwata.
2: Eh, jote nyamwe ti wakibandi.
1: Eh, kya dabuni. Ukaendira ke tigere kimo ka kona ni area. Ukaendira kunyamuji. Ukaendira kwe na njiri jiere area. Yes, na ngumu itatu.
2: Na sumbe.
3: We tayari kujukieta gari ringi maishene kana nweterete kuona mbesa naru tule kuonia ure omba kuromba rundo mwanka shilingi milioni

0: maina toto la nyeusi
1: makosa aye yera kwera mboksa kuka tawe tete jena pomone kwa roka
2: sabe que está bonito la kimboksa ne kwa roka
3: jene te kira mwanda
1: pa me kusi a kunde kira ro tere
2: boksa kare o garo te sensia
4: FM Guatanero ya Amiru.
1: Oh yes, nanawa tu karigane mudikeri yao kaduye katariu kamemega kwa tiko guata. Nuntu kwa mba kudo kwe na sho igonto teko matariu kwa ulane metambo nila taka buguda buguda. Lakini okayo kena dina ale kezimu ya huka na downloadi Media Max Waves. Onako kaula ya miau na wu. Ateno ewa tire Meru FM. Ikeno iwe kujaga baba angi bakiwa hianga umrele utwe rela bakere kagia wokero ambano ene atu kuma kukukuku mwankali lea mwadhikiria toka umano ntunagwe nombeta kwa download Media Max Waves kwa hui pindi lejo ndewe ndete ita ya ukuloka kuma kwa Meru FM vike ya pustoka na kengoko Play Store on download Media Max Waves
4: Meru FM mchamora no bianine Meru FM nomba ya nteto shemishero
5: soafi saruti mudhikere no ntopo kwetana ambere kudhikera Meru FM ngwa tandro ya Meru ni gitaro shedha mbije kena ya kaptuno makuches Chris Brugo mushindi waranda ni mavona na mwekire kondi Sebastian Sawe na wao dhule tuwe ya wanda athleti of the month mweri nejo ina mwanke nejo mwge yojo amatokere marathon ne dhali mwenda reka mirongo tano na kena na sekondi mirongo dhatu na kuna rekondi ya au kanyuma ya Kelvin Kiptum Usain Muhammad na kiama gya CAF batongrutini rais Patrice Motsepe iba dhite karo wadi ya kakaraja kushura ntaira madhina jaraja tena mbele kurumira kiama kikia FKF kulinga na riboti rato guwate tene ate kuruaru wako kedha kuina angwatanro endongi ya kutigira Motsepe FKF na rais wa FKF Usain Muhammad bagu itana mbele kwa randia bubo ya kana witi ya nambele mushedho aja andhigurune tuimulika ndigisha shaudhami krabu ya Chelsea badhite karo wali ya kambere na coaches Sabi Alonso coaches Andeni Rahora na kinyama Kosilva baraba kuirigirwa umo wao kutumirwa ya kocha wa krabu kiu kethe Bruce kanyo ni Kameru FM gante manano bieni ni kamenyete Sabi Alonso ni woto ongere tekiri barabu ondheba kuendwa krabu kia Manchester United palirika ni iba kuenda mindi fiunda wa Riyaru Mandindi na andhigura Uruguay Federico Farvende Farvende wa meakamirongori na mugwanja noende mono kuthama kuma krabu na kiu kia Riyaru Mandindi hindi ngutu ike njira Man United no mwankabili tenkuru kia poundi miru mirongo inana jaja kalikito rei krabu kia PSG pakwirika na kinyabongo iba tonya iteka rwadega kuenda kusaina striker wa Atletico Madrid na andhiguru ya Argentina Yuriane Alvarez Alvarez wa meakamirongori na etantatu hakirika na na kuendwa mono na krabu kiu kia PSG kutha kandia na mudhaki Osman Dembele krabu kia Manchester United palirika na beta yali kukura midifundo mwe na laba kukwetanua na midifunda wa Brazil na Atalanta Anderson kana kina midifunda wa West Ham na ndhigura Portugal Matheus Fernandes Fernandes wa miaka mirongori na jumu wake rikana kinyawe engwa katha makuma krabu na kiu kiawe ikedra timu yawe kene kwa nkathi jaja kalikite orili ya Roman Dendi baku rikana batu umenya kedra na obagule bururumu shedhi wa komo uraba ku rikana bena kandrasi umba kumushoke Santiago Bernabeu huku menye kana Janjeko Bramona na aradhe Bruce baku rikana kinyabongwa iba kumuenda jaja kalikite olimu shedhi matata wa mbelo jamu yuri teremani haku rikana kinyawe ngomba kudhira aendere na kudhama kuma krabu na kia Aston Villa ngutu ili nyeramu shedhi ujo hati kuwa na jekageta na mbele kukara krabu na kia ukia Villa Pakistani krabu kia FC Porto beta yali kukura striker Robert Lewandowski hike edhira katha makuma krabu na kia Barcelona mushedhi ujo alirikana hati kumanyaka kedhira kasaina krabu kana kandrasi yenge na krabu kia ukia Camp Nou ne kedhira katha mapoto beta yali kumuna nkira kandrasi bizi kena ja kaptuna wa coaches Chris Brugu
4: Manto neja meshedo ukaino yo kiulia molitoa neon togo shigiru kuma kire molitani
6: Meru FM wetu watawika gaene ukulukira 88.3

0: Tuwa nyeusi ntuko sio ndeshe kiume kiri reggae overdose kwa mbele dha inya nyamu wangatha akumi na ijiri shogoro aja komeru FM.
1: Yes, na niwato kari kane mudikeri ya K24 Plus apu na yone njilambudhu ya kumba kuyudhu wakiona TV otena itango ono ntule uno kumenye maonto ni digital kwa ugu kathi kengoko Play Store na Gap Store ukenda kuona K24 TV ukanda ulo di K24 Plus app
2: uka wate entertainment
1: ipindi jena kuna mboku sana
2: ipindi bila wili la ilakia yondo kabio na kire app ya K24 Plus app
1: siya sopsi
2: duwe mbonto meri stories musia mwanya
1: kato lingere noba ile dimu tuwe kana ba kuna tonyamutu waono ndo ndelo metambo ina zine mwona ala ntele jia mero kumba dhainya nikiyoto mudhikiri ya kuli na atiwa mdipate na kilogosho teka tu tena kilogosho nakato kushulika kamusema nyo kamo dhemba na anene pia tu bate kini kana tona pula metambo yego soka
2: yes
1: kwa wakuni kiyoto mekuwa tuwe kili dhiti wa mdhemba kende mbeshali niko yulutana kola kwa metambo
2: mbeshali teko lutana na kola kwa metambo wa
1: ya ntuko eu metambi ya mbeshali temi edho kutemi
2: hapana edho kina leta

0: inajulikana kama epididymal cyst. Epididymal cyst. Hii nayo kwa lugha nyingine tunaita spermatocele. Na hii unaweza pata ya kwamba huwa sana sana ni kama tumfuko twa maji maji, tumejaa maji ndani, tunaingia katika testis, katika hizo sehemu za mbegu. Kwa hiyo kitu cha kwanza anasikia kitu tunaita smooth lump. Anaweza kuwa pia anasikia kapeni kwa ubali, hasikii kapeni vizuri sana, na pia inaweza kuwa akifinya finya hivi anasikia tu vitu ambazo tunatembea huko ndani. Kuna nyingine pia ambayo inajulikana kama testicular tumor ama tumor, ambayo pia hii nayo watu wengi sana huwa wanaipuuza, na hii huwa pia haina uchungu lakini inafura, inanenepa, sehemu zake za siri ama testis zinafura. Anasikia huko ndani kuna lamp, kuna vitu ambazo ni ngumu ngumu huko ndani akiguza. Pia inaweza kuwa upande mmoja ni mzito kulipo, na pia ni mgumu kuliko ule upande mwingine. Na pia hiyo tumeongea kuhusu mambo ya swelling. So kwa kifupi, wakati ambapo nilikuwa najitayarisha kuja kuongea kwa kuhusu hii topic, nilikuwa nafikiria tunaweza kuwa na wakati wa kutosha pia tukaweze kuongea kuhusu hii tunaita prostate glands pia, kwa sababu pia ni matatizo ambayo yamekuwa na usumbufu mkubwa sana kwa wanaume. Lakini kwa sababu labda ya muda, tutaweza tu kuongea kuhusu testis, ikiwa ni mojawapo ya hizi njia za uzazi kwa mwanaume. Lakini kuwakumbusha tu wasikilizaji wetu ni kwamba namba yetu ya simu ni 0714 50 50 50 0714 50 50 50, kwa sababu labda ya yule mtu ambaye yuko pale chini hajui Kiswahili vizuri, haelewi hiyo mambo tunaongea, hizo namba nimetaja tunaweza kuzitaja kwa lugha ambayo ndio
1: muongee pole pole, tunaweza ukimueleze.
0: Very good. 0714 tunaitaje na Kimeru?
1: Kifugo Mwanza
0: emwe
1: inya mirongo etano mirongo etano mirongo etano.
0: Kifugo emwe
1: kifugo Mwanza emwe inya mirongo etano mirongo etano mirongo etano.
0: Ukipiga hiyo namba, msikizaji wangu, itafika kwenye ofisi zetu na utapata kuelezewa zaidi. Na kama vile ambavyo nilikuwa nimesema hapo mbeleni ni ya kwamba hii siku ambayo tunaamkia kesho, nitakuwa sehemu za Meru mimi mwenyewe, na nitakuwa pale Morero House hapo kwenye duka la bookshop inayojulikana kama Wapendwa Bookshop. Ukiingia pale ground floor number 1 and 2, nitakuwa pale by saa 2, na nitakuwa nikipima magonjwa yote bila malipo yoyote. Lakini kitu utahitajika pale ni labda registration ya shilingi 500, na pesa za dawa italingana na lile tatizo ambalo litakuwa linapatikana kwenye mwili wako. On Friday nitakuwa sehemu za maua, na maua nitakuwa pale Samaki Lodge. Nayo siku ya Saturday nitakuwa sehemu za chuka, na chuka nitakuwa pale stage ya Kanwa hapo karibu na kanisa la Catholic. Nayo na hapo hapa mjini Nairobi nimesema ya kwamba tunafungua kila siku pale Githurai 45, nikasema tunafungua kila siku. Na sehemu za Meru pia huwa tunafungua kila siku, lakini ni kutoka Jumatatu hadi siku ya Ijumaa. Lakini siku ambayo tunaamkia kesho, mimi mwenyewe nitakuwa pale Meru Murerwa House, Wapendwa Bookshop, ground floor room number 1 and 2. Nikukumbusha tu namba ya simu ni 0714 50 50 50, 0714 50 50 50.
1: Neno lako la mwisho tukimalizia?
0: Neno langu la mwisho ni kusema ya kwamba hatukumaliza hii topic, ni pana sana. Na ningependa kuambia wanaume ya kwamba matatizo ya njia ya uzazi yapo, lakini mtu hawezi kuyagundua kwa haraka, kwa sababu wakati mwingi kwa wanaume hayana uchungu, sio kama kwa mwanamke. Lakini ukiona hizo dalili ambazo nimeweza kuzitaja pale, ni vyema ukaweza kuchukua hatua mapema, ukafika kwenye kliniki zetu za KIMS Nutritional Clinics. Na pale kando na kwamba huwa tunatibu haya magonjwa, pia tunaelimisha jamii kuhusu vyakula, kwa sababu tunajua kwamba kitu tunaita lifestyle inachangia pakubwa sana katika kusababisha magonjwa katika mili yetu. Kwa hivyo nikumbushe tu namba ya simu ni 0714 50 50 50 0714 50 50 50. Na kesho nitakuwa hapo Meru, jaribu ufike mapema ili tuwe na wakati wa kukupima na kukuongelesha na kukuelimisha na kukupatia dawa. Yes.
1: Hata sisi tumeshukuru kwa munda wako. Tuonane hiyo kesho.
0: So Silvana niseme ya kwamba Mungu pia awabariki sana. Na pamanapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu tukunane wiki ijayo. Na otherwise kwa leo nawatakia usiku mwa baraka.
1: Hata na uwe na usiku mwanana.
0: Amen.
2: Uchama ni yoka yodhile, otuweta kembe chitina baita chiambi, na oteko chenjia.
3: Motuwa jaka hilo biteko tutevya neke.
4: Hai, toko raga.
5: Ngombe chiyako ichira ragire.
6: Ngoko chiyako iteko rakia.
7: Ngura chako na uchanga ingo chenga.
8: Aremi, aremi.
9: Haa, muge ni aremi beto, batu eja nice choice animal feed. Ituige tuwe kerero kenu, neke tuwe jako bono kia. Ijo bieto bidide tu na teknoloji ya kenande, na gotigera bie na quality na standard yegoro.
10: Muremi, oremi buwaku ebo agiretwe in Nice Choice Mkombozi Feeds kuma Nice Moya. Tuna area vyandevya ta Dairy Meal, Maize Jam, Saw and Winner, Big Finisher, Chick Mash na Kenyeji Mash. Bera abetigagan devya siyaku siye na dhiri ya mwere na kwa faida inyinge ta Muremi. Na obione Angrovet area ya kwenawe. Kaire, tuna mutu jwa Nice Extra Premium, Nice Extra Nkano na Nice Pure Pishore.
11: Bagu, mea tewa ibebia na kuhuri ya muritoa. Mungote wa mitangato.
12: That is a smashing goal for Manchester United.
11: Tirimana na muarimu wa mesedo kapi wa makoches, akwe urea kurari, urea kure, na urea gugakara.
13: Kune ngire manto suafi, kuma bieni ne mwanya mwanya.
12: Lionel Messi has conquered his final peak.
11: Nengi uba mosi shionde kuma dainya nyamu wankada akumi na izirishio goro.

0: Heni uwo kombona se undare ingai na kiao kiao ege tumite ehe ikyo kindonde kete monka kabu uwo kuona nkali nori kane membi membi denda kutumila lieto membi buga uwo na nkali eh he uwo na nkali ukona jeka mbu imono eh hehehe ukaja kumenya pasti ya koo kunyanze odhivi uwa kunyanze lakini ewi pasti ya kwa na ninti mbago tora ge pasti owa karakara koma kulika ni ya pasti ya ku kana muntu furani ya kulika ni ya pasti ya ku nega kwagi ya mwadhani eh eno ntokuwa umela uga menya wadhitheria wadhithe tianga wakari anga wakari iyo ni shukuri yake ithe nachiawe iu kari muraika we siyate yako na pasti yake na inya uo kumwene na pasti yawe na membi ewe na inyambaru saindi ya ku kuhu katinda hako maka pasti ya tinda hako kushumbura iki hao kenga iki kwetithi etie na iki kitumeta wethiru wakari uo wakari au dekuma tutikari tinda ika ingana this is 1+10 that is plus 10 tutikari tinda ika 16 minutes to go tuwethiru tukiinga kiodhegea soko faster na te kuinga buru ikuinga challenge ye kana kuinga draw hii eta kredimu ya kwa uwaringa radimu inye *671# ikunenke area mboxi idhanda to tara namba 1 ke 4 kedho inboxi namba 4 kedho inboxi namba 6 ereo kuigu ya gego Kenya ulikane kwe na tiketi kibao tiketi kibao 20 ikeethirwa ikejokia na waigwanda uga 20 tekuga 20 uga ya koromu omu eba ereba datu 20 ibaba inge monoba kuenda 50 u kwa uga ikagwethua siaro kwa korea idhi vya changanya koroga ireka umaiminyo 20 kibao bagwa atachiringi ngiri 50-50 anto maganajaire that is ticket maganajaire no wethro chiaku ijere ireo bagwa atangiri idhano nori kana kwena chiringi 350,000 ireo mtu wonde ya wiki anjara aka umana chiawe kira mtu anaweka mkono hapo ndani anatoka na pesa yake kwa untijembi wete rete nontu tina ambecha nori kane katike tiga kuge kuangia dhokone echoko faster na leo gatara tv utare equipment sesaron utare car washing machine utare washing machine eunie kuura nguo nayo electronics ja fridge freezer microwave imbire inge oven biu bionze na mambrenda pira bionze ujibi utawa electronics na tv na thimu ngiri 45 cash voucher ya shiringi ngiri 80 school fees voucher ya shiringi ngiri ngapi ya shiringi ngiri 50 nochoke ulikane kwena ngombe ngiri 120 kwena nduthi ya shiringi ngiri 160 na kwena getangi kiarita ngiri 10 imbiwe terete unangocha nini eta kredimu yaku inya star 671# star 671# lera katika ugaku tekera kugitwa kireo gwetua wagitwa kireo gwetua 39 kana 40 kana 41 kana 42 kulingana na unboxi ile watara walekia wekira pini imbie kagiria unenkerwa bila bangi bakuninkerwa na ndashokera nkethro ankiringira anto baire para bombete kugwira mbesha para bagwira kithaketouma kya the mwene wenye wameangukia pesa ndio ta we ujue utaangukia pesa
1: aria Mombasa ni kiugaga ukiona teni kwene kimiro giako
0: kya Mombasa
1: bataulagire ukiona mwajiriwa
0: ukoona mwande kwa
1: akipenda sana kwenda kazi siku ya Jumatatu
0: endete mono wetangugene ntuko ya mante
1: labda kuna ukora anafanya kwa hiyo kampuni
0: kwa una ndogo yu mukora
1: ale taula
0: no mwa kuomba kwetherwa kuri ukora akuthithia kampuni neu
1: ama
0: kana
1: akona opposition kwa hiyo kampuni.
0: Kana ena.
1: Akona opposition kwa hiyo kampuni.
0: Ena mwana gani na wazo?
1: Ali. Babangu akando.
0: Shuko to opposition. Ali. Ai.

ni sawa gutebe nere oni sawa sawa e mupango kando chichuwe to opposition onani nde kuwa gentontera ije na nimejua na nimeelewa sasa they want to vacuga e opposition yewe nkamenya hapo kuna kitu inaongelelewa kitu fiche yento kivi samoya eni na nkulika ni we mushiali ukathirwa we na mwana oku na ndugu chuanare mwana ojo oku akathomera ko cire akathithia na akathithitie bwega muno kirikigeranio kyawe tikuga gaka uriranja apana tikuga akare nyumbani aka muntu munene mono kukurukira kuthoma mantu jegie utari na mantu jeje na jona leo mbaku jathoma ni guntu gugwetwa air travel and related studies center nteresha akaren na kathoma na bei ya nthi kabisa tuko pamoja athome na tumbesa to mukojo waku na leo geta wali na management ubera oni ngario na ona na bagwetekerie ni area mwana go provide wana kumama ne sukuru ena o Kristo o Murungu na waga kurua ge kanisa na nkurukireri enjarene chia management ya air travel and related studies akethirwa njarene injaga cha kwa mushiari ali kwa uo kethirwa we mushiari na okiora ya mwano kuamba kuthoma wapi na ina mwano amba kuthomera na waigwa mantoja utali iko ruga ilio bibi wana abierugwa moteri neche manene skuru weje nego chwera mwana attachment na ankuro kireri nye attachment chia andhechi ya ome eta na wadhiria no ande kwa ku na aga karanao kwa uo attachment ipo bago kwa chwera batikira mwana oku sawa temputeja baraba uga itoga chwana ande attachment yochoke skuru apana kaba kukushwira tuga niku ni air travel related studies center nteresia Karen nokenda kuaraniria na management na mbedhimu ni 0721 ukuandika 38590 0721 38590 waranirie na ataramu basukuru eje baguikia mpara no bere sethi na chiaku ubere ure olingi endekia ubere oro kwenda mwano kwa thoma na nkareaga mbecha chiakwa step by step pole bukithikaira nagia na ndauga mushiali uro kwenda mwana wathomera mantu jo utari ibyo byo byonde kwaria kuruga moteri nyama nene iryo biwona bikirugwa kwande kwa nyana aya na ara ya port kieni ne ki uno ikienda akithomo na nkurukiriri kinya gutonga iragia atari na ara betete wa baikia na kumenya bakama mate abakare ate ewe itherwa ere ngugi na ketho mairwa kwa uti kungi ni air travel and related studies center ntere shia Karen. Kwao aliena mwana oku omure no kwenda kuthithia kosi uchoke olinge thimu. Naja kuitako kwa Miru FM ngwataniro ya Miru. Tukere kari kairagia kithageke. Chitikare tendai kai nkai na ni ankwenda kuinga kithageke. No nturi undenda kumatuka biashara ene mbike meruki. Mbere mpinga tafadhali inya *671# ngotige na mbecha kenda ndroya kiringotega atigwe ome weja kuambiria kuria hee ni aje nimeashwa ije nte kwenda otigwa ome ita kilithimu ya kuinye *671# unenkeru mboxi dhanda totale mwe na wataranda uga tiketi kibao ili wata shiringi ngiri 50-50 na uga tiketi kibao ni antu batonya changanya koroge edhidwe zaidha tuna dakika tano ndio watu watakuwa wanaangukia pesa na kwe na tiketi magana jaire baraba kagwata shiringi ngiri idhano kila mmoja na kwe na ngiri magana jathato chago kumba toni kila mutu na kwe na electronics into vye nara kwe na itanda kwe na ngombe kwe na nduthi kwe na mbeja chikule rana skuru kwe na chia kuchia kuthithia shopping nara ina mbecha ili kwa uso kwa faste iko na kila kitu finya *671# *671# chagua box moja box yewe mwemirugure na kirio ugetua wamirugura ugekira pini yaku wetere bangi bagetera shitigarite dakika 8 peke yake.

0: kula pamoja, kucheka pamoja na kuomba pamoja. Haya yawe nyenzo za siri ya upendo wetu kama familia, kama jamii na kama taifa.
1: Kupata pamoja kama Skiza Tune yako, dial *811*620#.
2: Weekendi, tugo weekendi, utukenere, temuago joru imbo.

0: Kushonde shia njuma mosi kwa mbire dhainya mwankatha inyanya shia dha. Aja kwa Meru FM. Ngwataniro ya Ameru. Nyomba ya Nteto Shiongwa, Meru FM.
1: Daitha to shio tuko mothikiri ya mkirankethi na nko kwa teogeni ingetika ya hui na tuko bodhongi. Niyo kumbita kwa juma wanyaga, ino indeto na njira endaja. Kithura no kenini kia hemuru adekiru, kikaro dhikaru. Abitha, harunga meri, eba kiuga metaratara yonde, niriki itikishiko bunge, kia hemuru adekiru, kia tigiro getale na mojumbe, nyuma ya ora, wale mojumbe, ntere nunjua na ngeno, wukwira motinoni wandeke. Akari, eba kiuga kuringa kura na dhiri.
2: Wapiga kura wote. Katika sehemu hii, wadumisha amani, wapige kura kwa amani, na wakisha maliza kupiga kura, waondoke, waende manyumbani, wale ambao wako na mipangilio duni, ama wako na mipango ya kuingilia na kuharibu, kuhujumu, ama kutatiza mambo haya, basi yatakabiliwa na sheria.
3: Tuko ready na uchaguzi itakuwa free, fair, transparent and credible. Na tunataka the will of the people wa Emuru Adikiri itimizwe kabisa.
1: Akari kanyaki ene na atumiriwa barabara ya kuthi yororo ibakoria kurudhiru anjira enu bakiuga netuwe kitempanga kiribo tone murioki na ndeto eno.
4: Akaribo na pale titia bikibiki kanyaki ene wandini abogeta isti saudhi menti balite na medheji ibatarite kinyamara bakukurukira kumani na kuthukanga kwa barabara inyingindeo barabara na chiba tumagiro ntuko kire ulitingu gibuao.
5: Tua ntuba kanyaki ene bunda bundo paletas kana ikundibio debi kanyaki ene tukurukira challenge imono mono ya barabara kuma yororo kuita kanyakine barabara eu daizi ena dhinene na muno bikibiki inababa ukamato bongwa ibakuwa bainyere tuka pakura mekano ntubo kuwethirwa barabara ena marinya enge na metaro na ukeja kunyunywa nini utikitira barabara ene eu ni barabara konente ita muno muno nchisiso nchina ito muno
6: yororo barabara nye eto ya weta kaira ntu kuwe nyatue dirikale tegere muno makanyakine we manere tanjire kaira weta kadidine nyon edo kimono
4: ne kagita bago etete atine kabairita nagiria kenda kuizonde kira barabara yu kumane na tongere kuwethirwa ni baba teja
5: barabara hizi yetu ili kitakwekiru andeko ikitaraka wira
6: uwe kwa na njire kuma kanyakine kweta yoro uitakatanke na njire weteko weteka janaru ukele alimu wapa kweta amagoro njire ni ateja nerwe tuwela kwa njire ni mjuu mbira tuwa dhuri lendo kishandra kimwiti
5: tutije kede ane ngabana tutije kede ane mp tutere wa nuntu te mundo kodhige
4: nondira nandi bende te atongira bao kwethira bakidugani ili barabara yu egite ne tuitite radioa
6: kishandra kimwiti nuntu imbijo kandikiri kananto baba dikira ba mukinyiri ba mt njere we yororo kuma kanyakine kota yororo kwa katankene ametegere kuna njere nge kamure nge kinya watu kakuna madhiko na au nonga paka mata kithandu kuna nagituro mitaro inge temono ena marinya jama inge na ito kuka batu tutegero
4: nge reporter Meru FM kuma kanyakine wandine abogeta isti saudhi menti imbeta watone murioki omoria.
1: Akenya ibole tue kura idha boega ato ngoli ya bara baku baromba kura baki dhura na kithura noni kia mwanku angirishire mirongo ere na mwanjam. Antoni miretua kinywa nuwa kutume njithi andeto ino.
7: Kuringana na nje msike madhinyaga mukadirigete mkwate riongo ateno ya makanisa nsisike ya paistan. Akiare nyume ya kithura noki antuku ujire kwa liria manto jotongeria na manto jangeja weti nambere.
8: Kiora nagia borea tore prepared non tupo wa kithura no kira kejite. Ya 2027 nitukwira na kiri counties jieto joinya that is Tharaka Nithi, Meru, Isiolo na Marisabit tukera na kwina maonto mana marea meja mono tukwona mabwiri kwa Andres ni atongoria bete. Kera na wolo wa insecurity. County si jieto joinya, wolo wa insecurity ni wingi itemono. Wamba wa ngombe, longa wa bodas, na mauntumara mangi magushoka makaumira, wolo wa antu kuragwa, crimes kwethura jiongere kete, nitukulirikania the security agencies. Nitukubaromba bete kire gukira, na beo kia majukumu mara marimao.
7: Kuru kikire nguata niroje makanisa NCCK imbitawa yao kagita kaka idurano bidengerete
8: ne kagita kare to kwiriritie kidurano ona kethirwa ne tukuga ni unfortunate non to campaigns ni tiambiritie aria thani kagita kare ifaite no ni tukwenda kuririkania members betu na aturi betu kwithirwa makini tushonkone bwega na tutegere bwega antu para bejite gutoromba kura na nikenda tugikinya kagita ga kudurana tuthuri antu para bagatu tedia tutegete kere kugurwa na mbia tutegete kere kugurwa na into material ile tuingireterwa
7: nki reportera Meru FM kuma mutindo jokanga ngimbe tago Antoni mediti wa kinywa
1: mujumbe murungamirie kuru county ya Tharaka Nithi Susan Ngugi Muhindu naulete ya finance mbilu ya akobangani ya budget mwaka ojo ikinyithirwe akari nontu hantu babatiri kuthomithwa na kuruta maoni mao
9: kwanza finance bureau ya yetedinu ya 2026 pothikiretie finance bureau ya karakoya ni ya mwananchi yagware mbega igatethia mwananchi wagware ndoku igatethia mwananchi finance bureau nitige koya na budget ti to ya kwegwa gato kwegwa matangazoni finance bureau nera kierwe kinyame tandao ni tige kuhidhanua era kierwe kabisa wawindi mtu orapo kumeana kumea kudhoma kaborodha na mochamani aga akaya kabora finance bureau eduga kina kirimbo tax kina kirogoti kina kenda mwe unaborodwe kenda na wego kara ukemenya ugo kumete kina kutia getata kutia mwesegeria
1: Susan yake yana tense kire kundi interechi marimantina ankondi Susan nauletie maoni ma anto kudhikirua kire mbanjentino
9: Untanu mpo rambo ya mburi boku kwa bura ya erwa ye Pwegwa ne mbega ye Nazi ndinge mbiyo yes Kudhikiri po mbena toku kwa ti mbega Kana ne mbega endi para kebisha la inyeno neno Ya mwenu ne mbega mono ende kina na kenike ruto ye kiro kina Kwa dhikiri po weko ya boya gire Pombele moro mwindu no governor wetu Ono kajuka linga yes
1: Kagita ni wakaku Susani na the terete ma MCS Kwa dhuragiru wa kigena Gia kurutira antungu ge Batige kura dhiga iguru mangabana
9: Kuro ngetu kwenda ne nkeru wa kanyamu kidogo nwene tu MC Hey Nanti mwana nkira kashi kagira mbukoni Ito gatenga barabara siya marimantu wondi ni kuenda mbesi ya nona Na ura lero marimantu wondi ni kuenda kina Koko siya marimantu ni kuenda kina MC adhia dhera toko ya kebunga ye na kadena Aka andeka kanyamuga akega kaya gaa korokuwa Aka banga mdeto ila Kwero fiasia ntora ni kwero fiasia mantu mengi mono Kwero fita kuga mantu mamo onde mabukwete ntorani Kwa shuguri kagira ukoro kire kundigeki Kwe kwingira jisho ni ya mwana Gekundika tawirenu
0: Meru FM Guatanero ya Ameru
1: Akali mudhambi barutete maoni mago igururia ashaka nino kawiro kimandi atumenyithia ndeto ino
10: Tukwe mwa kenyu maya mwetana tana wagima wa mwele wa ashao Kwele kano ukarunga magira male ima ntu akamale madhiete kwe watu wana Kedhi mitale ya level 2 na level 3 Eliguma kiania na medhene ya ntati ya Ameru Femba mama enkali kumasa mkaunti ya mudhambi ba

0: ndirekerada nchambengi nayo rokaga gukudariria weru weekend tugategera makarika ja kiumia
1: tega ukana ditolemero gumanto anyele gadoshi anto bamero nanto badala kanidi toligento weke
0: ore kurere maturene
2: anto iba bainge baraba ina mudoro ginyeke dritu kuwa tu tam
0: na nyumene weru bukamuri kogima bomwiri
3: tukabena kadira mure ja tuimba tukaigino dewane na kawimbo ando na jotiko nejira kumbira dine kwa ikansa
0: na kinyama mbura Watanira na murori wa moria Jumamosi shonde kwa mbire da kumina ijire Mwankada inyashiru kiri
4: Meru FM Watanero ya Ameru

kuma mana gukira mwathani agitukunda ya meruke te kwenda gwetu ni kwenderwa imurungu moko jina joni jama inge wakugwere ni buri.

nekwendero imurungu. Tukushion de shikiumia kwa mbire dhainya mwankada inyanyesha mudhenya uretrini shongo sine. Meru FM, Nguatan

0: na nkiroti wa nyeusi ntuko shionde shikiume kiri reggae overdose kwa mbire dhainya nyamu wankatha kumi na ijiri shogoro aja kwa Meru FM.
1: Meru FM Nguatanero ya Amir Roro irwe mboroa edha.